0: hører på Høy på oss. Og på tirsdag, mash up.
1: What?
0: Du hørte det her, altså.
1: En såkalt polstirsdag.
0: Det klinger bra. Vær. Ja, det er mandag. Vi har det kjempebra.
1: På tirsdag på mandag?
0: Ja. På tirsdag, ikke på torsdag, men på mandag.
2: Det er aldri tirsdag på en tirsdag.
1: Nei. Enig, Magne, enig.
0: Ja. Men, jeg heter Hedvig. Jeg kan ta en liten sånn navnerunde.

0: tull og tøys.
1: Ja, det her er Pols tirsdag. Det er det der. Vi hørte akkurat Visa fra Rottvik. Fra en klassiker av et album.
2: Jazz på svenska.
1: Mm.
2: Det er jo et av de mest legendariske nordiske jazzalbumene, egentlig.
1: Ja.
2: Jeg føler de fleste som er litt i den bobla, kjenner til det og vet at det er vakker musikk. Det er liksom, man kan nesten ikke være uenig i det, føler jeg.
1: Mm.
2: Ja, denne, jeg synes dette er den fineste låta på albumet. Det er min subjektive mening. Og litt sånn sentimental verdi for meg også, for mamma er fra Borlänge, som er liksom 15 minutter unna Rättvik. Og vi har en semesteroppgave i på musikkvitenskap, og vi skal skrive eller utarrangere et folkemusikkstykke fra vårt hjemsted eller foreldrene våre sitt. Og siden jeg fra Asker, der det ikke så mye folkemusikk, så tenkte jeg å ta fra mammas hjemsted. Og så sendte jeg liksom en spilliste og spurte om hun hadde noe forhold til låtene. Og så sa han at hun begynte å gråte når hun hørte de låtene som blant annet oldefar har spilt den her på trekspillene. Så jeg synes det var veldig vakkert. Så jeg får sånn enda mer kobling til den låten jeg har hatt før. For jeg alltid synes den er veldig fin. Så, ja.
1: Mm.
2: Bra låt.
1: Ja. Det er en banger.
2: En banger. Ja. Mm. En slager, som en slager. Man sier på godt norsk.
1: Ja. Ja. Hva synes du, Sivert, om låta?
3: Den er fin. Jeg stresset litt mens jeg fikk ikke fokusert så veldig på låta, men den er fin. Jeg liker den. Jeg har ikke hørt så mye på den albumet, men jeg vet jo at det er veldig veldig viktig. Om det er viktig, jeg vet ikke. Altså, det er et veldig kult album. Det er veldig ikonisk. Jeg har hørt andre fra en sånn, altså Visa fra Utanmyra er jo mega kjent. Right? Ja, jeg liker det. Altså, jeg liker hvor minimalistisk besetning det er. Bare kontrabass og piano.
2: Ja, det fungerer skikkelig bra. Jeg føler det viser frem folkmusikken på en så bra måte. Det er litt sånn den perfekte blanding mellom folkmusikk og jazz. Ja. Som er det vi er her, wow, for å snakke om.
1: Oh yeah, ja. For dere som ikke visste det da, så er på tirsdag jazzprogrammet.
2: Ja, det burde man kanskje spesifisere, for man hører ikke så mye i navnet.
1: Nei. Ja. Ja, og Pols er jo selvfølgelig folkemusikk. Hei, Pols. Ja, men jeg synes også at det er den perfekte blandingen, for det er jo, man hører jo fortsatt veldig tydelig at det er veldig sånn tradisjonelle slotter, men i en veldig sånn jassete kontekst, og det er noe med det piano som bare klinger så, det er så rent og pent. Det er så vakkert. Det klinger så bra, og ja, den platen er bare helt rå.
4: Jeg synes Johanna er en av de som virkelig har fått til å spille folkemusikk på piano også. Det er jo mange som har forsøkt.
1: Ja.
4: Med varierende grad av suksess. Ja. Men den plata her synes jeg virkelig bare får det til, altså.
1: Ja. Vi kan ta en sånn innsjekk-runde, synes jeg. Det er alltid veldig hyggelig. Ja. Vi kan begynne med deg, Sivert.
3: Det går greit. Jeg er tekniker i dag, og det har jeg vel kun få antall gang før, så det legger på litt stress. Men jeg tror det går bra. Annet enn det, jeg er litt sånn grumpy i dag. Jeg er litt grumpy mandag mood. Hvorfor vet jeg ikke. Det kan være tusen forskjellige ting. Men altså, det går bra. Det går bra.
2: Feil fot på morgen.
3: Kanskje feil fot.
1: Feil fot.
2: Feil fot. Ikke som forklaringen. Nei, det går bra med meg. Jeg er litt lei meg for at det ikke har vært så mye ute i dag. Men jeg satt på balkongen og spiste sommerroller. Det var litt sånn i sommerhumør. Ja, det var egentlig grunnen for vi spiste sommerroller til middag i går. For vi trengte noe sånn fresht som passet til vår vær. Så det var veldig deilig. Vi har balkong i kollektivet. Så da satt jeg der og koste meg i sola. Stekte litt. Ja, nå er jeg her. Så det er veldig gøy.
4: Ja, meg går det også bra med. Men eksamensnervene begynner å spise av meg. Så det kjenner jeg litt på. Men jeg har sett frem til dagens sending.
3: Ja. Ja, det er gøy å være her, og det er gøy å leve i dag, egentlig. Det er jo så fint vær.
4: Fin måte å si det på.
3: Ja, det går ganske bra med meg. Jeg var på Røros. På Røros? Jeg var ikke på Røros. Jeg var på Inderøya i helga, og har slappet av. Så det har vært veldig digg. Og i dag har jeg hatt fri.
2: Flott. Det er flott på Inderøya, altså.
1: Ja. Og ja, jeg, mormor og mamma er på besøk nå i Trondheim, så jeg var og spiste lunsj med de før jeg kom hit, ute i sola. Det var så godt, og jeg føler det har vært en bra dag hittil, og det er så fint vær. Så alt bare funker, føler jeg, i dag. Og nå over til noe annet som også funker. Vi skal høre på Liabekken av Den Fule.

0: Vi er kanon, og du hører på tirsdag.
1: Skal jeg se med? Jeg må se med.
2: Nei, det er et perfekt smil.
1: Nei!
3: Wow.
4: Wow. Det var litt av en overgang.
5: Ja.
4: Etter litt av en låt, eller?
5: Ja.
4: Mm-hmm. Ja. Hva synes dere?
3: Saksofon.
4: Yep. Det er vel det eneste man trenger å tenke på. Og klarinett også.
5: Og klarinett, det er jo egentlig en, de har vel, på noen av låtene har de to klarinetter. Det er litt kult.
4: Så. Det svenske folk, svenska folkejazzkvartetten, er det ikke det det heter?
5: Det stemmer.
4: Og de, ja. Ja, det albumet, og de også er bare, det er så superdupert.
5: Ja. Det er, det var nesten vanskelig å velge, for det er bare bangers på hele.
4: Og det er så, sånn, det er veldig, veldig helhetlig album, synes jeg. Men hva synes dere som ikke har hørt på det så mye?
6: Vi snakker jo om at det funker helt sykt bra med saksofon, på, med folkemusikk. Og siden det er et nytt instrument, så er det ikke så veldig sånn typisk folkemusikkinstrument. Men det er jo veldig typisk jazz, og det er veldig sånn bra overgang mellom de to sjangerne. Eller sånn,
4: en bro.
6: En fin bro, nettopp. Fin bro. Det var, jeg prøvde å lage det med hendene mine, sånn en bro. Ja. Men det... Det er vel sånn, det gjør det veldig sømløst og veldig, det er så fin klang i saksofon. Og liksom, siden det er et klaffinstrument med sånn triller og slikt.
4: Ja.
3: Hvis man går litt ned til liksom grunnelementene i jazz, for meg da i hvert fall, så er det jo live-settinga, og så er det instrumentene. Og så er det jo spontaniteten da, og improvisasjon. Men definitivt også liksom bandet da.
4: Ja.
3: Og samspillet og lydbildet. Som funker også veldig bra til å gjøre interpretasjoner av folkemusikk og av ord.
6: Da er det liksom det svenske folkejazzbandet. Så det er jo
4: service.
5: Absolutt.
4: Ja.
3: Jazz til folket, folk til jazzet.
6: Wow.
5: Dagens visdomsord.
6: Ja,
5: rett og slett.
6: Det burde vi,
5: tusen takk.
6: Det burde du sette patent på.
4: Ja. Skal vi skru på neste, eller?
6: Ja, skru på neste.
4: Det, vil du si
3: ja, jeg har tatt med den her, faktisk.
4: Ja.
3: Det er av Mikkel Rev, en låt som heter Fresviken.
4: Yes.

0: Yes, that's right. It's Friday, and you're listening to The Morning Show on
1: Radio Revolt.
2: Det gjør du. Og for du som ikke her inne I studio, så var du ikke vittne til det vi var vittne til. Nemlig den beste timingen jeg sett noensinne.
3: Jeg prioriterer tiden min godt om det.
4: Hva var det, sånn sverget. 5 sekunder før
2: sendingen? Det var 45 sekunder før sendingen startet at jeg hører at det går I døra her ute, liksom.
3: Mm.
2: Og 5 sekunder før så står du her.
3: Ready for fight. Jeg ganske fornøyd med timingen.
4: Det, godt,
3: det var ikke, det var ikke meningen å komme veldig sent, men...
4: men du forsov deg også?
3: Ja, jeg veldig, veldig dårlig på slumringen. Ja. ja, altså det vanskelig å forsove. Hvis jeg hadde forsovet meg, tror jeg kanskje jeg hadde sovet over.
4: Ja, ok.
3: Men jeg veldig lett på sånn der, I halvsøvn og bare hert.
4: Ja.
3: og så innser jeg etter hvert at jeg må opp da. Eller sånn, jeg tror hodet mitt bare, det sånn, du vet hva jeg mener?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja. Men jeg kom opp. Som regel gjør det.
4: Det så bra.
2: Det ikke dårlig.
3: Men dere ikke på dere ordentlig klær I dag?
4: Yes! Oi, jo da. Det bare meg.
3: Det bare deg.
4: Det bare meg.
3: Ja.
4: Det jo, hva var det det var? Det fotballdrakt.
3: I dag det, ja, hva heter det? Fotballtrøy fredag.
2: Mm. Oh yeah. Mm. Egentlig litt kul greie.
3: Ja.
4: For hva konteksten? Jeg out of the loop. Jeg har ikke okay. fotballtrøy. Jeg eier ikke.
2: Du vet barn.

0: fortell meg en ting. Drekk ingen av dere kaffe?
1: Jo, men jeg drakk kaffe rett. Altså, jeg rakk å drikke.
2: Åja, så du var ikke
1: sånn. Nei.
2: Du bare prioriterte kaffe før.
1: Nei, jeg har en rutine på at jeg... fordi kaffemaskinen tar cirka 2 minutter å lage en maskin, og så har jeg melkeskummer. Det tar cirka 2 minutter. Mens jeg gjør det, så går jeg på do og vasker ansiktet og tar på krem. Så går jeg tilbake og henter kaffen min, går inn igjen på badet, sminker meg i 2 minutter, chugger kaffe, og så løper jeg.
0: Ja.
3: Ok.
0: Ja, og nå har jeg laget en kanne kaffe til meg selv.
2: Ja.
0: Satan, det satt seg tunga. Den er varm og god.
2: Jeg føler meg fortsatt litt ung, så jeg er ikke helt vant til kaffe enda.
0: Ung til sinns.
2: Ja. Ja, og kropp. Kroppen liker ikke kaffe. Kroppen liker ikke, tunga liker ikke smaken av kaffe.
0: Det er fair.
2: Men jeg jobber
1: med saken. Du vet at man må smake på det sånn rundt 12-16 ganger for å bli glad i det.
2: Nei, jeg har drukket iskaffe mer enn det.
1: Jeg regner med at du har gjort det.
0: Det høres ut som det er
2: ganske bullshit.
1: Ja. Men jeg tror ikke det stemmer helt, nei.
0: I helga så var jeg i Bodø.
1: Yeah.
2: Ja. Han har rukket det.
0: Jeg har rukket det.
2: Er ikke Bodø sånn 100 timer unna?
0: Jo, men med fly så går det...
2: Oi faen, det er en ting.
0: Det er, ja.
1: Men er ikke toget så jævlig raskt dit da? Det er ikke sånn... Ja,
2: nei,
0: toget har sporet av 2 ganger, liksom. Så jeg sa, jeg stoler faen ikke på det jævla toget. Det har vært stengt i halvandet år.
2: Og du skulle tro at det tar kort tid, men det tar lengre tid enn Oslo-Trondheim.
1: Gjør det det?
2: Ja.
1: Du
2: tenker at Bodø er sånn rett...
1: Nei, jeg har jo bodd i Tromsø, ja, da. Jeg vet jo ikke, det er jo ikke
2: litt kort tid. Det er jo kjempelangt i Bodø.
0: Det er
1: men jeg
0: seriøst
1: har kjørt beklager til mitt forsvar. Jeg har kjørt Oslo-Tromsø, ja. Så jeg vet avstanden.
2: Ok.
1: Ja,
0: for det er mange som ikke gjør det. Det er derfor man blir så defensiv. Mange av dere Oslo-folk er liksom sånn, 2 timer nordover, og så halvannen time til, så er du i Tromsø.
2: Ja.
0: En snau 10 minutter, så er du faen meg på i Kirkenes.
1: Ja, det er jeg veldig klar med, ikke sant?
0: Men,
2: sånn tenker jeg, da.
0: Nei, det var godt å komme seg tilbake til The Roots, The Hood.
2: The Hood.
0: Og så treffet jeg jo selvfølgelig mange folk. Jeg var i konfirmasjon.
2: Møtte du Huzz? Møtte du The Huzz?
0: The Huzz?
2: Møtte du
1: The Huzz? Hva er det?
2: The bitches, the hoes.
0: The bitches and hoes.
2: Ja, eller de deilige damene, yeah. The hoes, eller de som er deilige.
0: Nei, ikke mye av de, det var bare familie.
2: Ok, så the hoes også.
0: Men det er jo mye sånn her, selvfølgelig. Jeg har ikke sett de siden jul, mange av de litt mer lengre enn det. Så da blir det mye sånn her prat om, ja, hva gjør du? Hvordan går det? Hva er greia? Og så får jeg et spørsmål hele tiden.
2: Ja.
0: Fra alle sammen. Når kommer du tilbake?
2: Oi.
0: Og det er et stort spørsmål. Og så blir det sånn, jeg skal nå studere ferdig, og så skal jeg nå få meg jobb. Og så begynner jeg å tenke litt. Faen. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre etter jeg er ferdig å studere. Det er sånn, jeg kan ta meg en jobb hvor som helst.
2: Mm.
0: Jeg er ikke tied down noen plasser. Og så begynner jeg å tenke sånn, skal jeg ferdig Bodø? Og så ser jeg liksom at alle kompisene mine eksisterer ikke i Bodø lenger. Nei. Det er i Bergen og Oslo. Mm. Og så blir det sånn, ok, ja, men jeg er jo etablert i Trondheim. Her er jo en kul plass å være. Jeg liker meg her. Det er kult. Og så tenker jeg sånn, 2-3 år. Mm. Ferdig å studere. Alle andre begynner å bli ferdig å studere. Da er faen meg ingen i Trondheim heller.
2: Nei,
0: det er sant. Da fer alle til Oslo eller Bergen.
2: Ja.
0: Og så, når jeg innser det, så går det et grøss i meg.
2: Ja.
0: Faen, tenker jeg. Shit, skal jeg til Oslo?
2: Nei! Du blir skikkelig ifo.
0: Blir jeg en sånn fyr?
1: Ja, du blir skikkelig ifo, ja. Det er sant. Godt poeng. Kommer du til å merke den?
0: Det er et av mitt store mareritt. Altså, se for dere Wikipedia-siden min som kommer til å stå født i Bodø, døde i Oslo, liksom. Jeg kommer til å være en av de.
1: Det er ikke gitt at du blir der da, selv om du blir der noen år.
0: Nei, men ta worst case scenario. Jeg får meg en jobb. Jeg tjener meg 3 millioner i uka, som gjør at jeg kan kjøpe en 25 kvadrats leilighet i Oslo. men ikke sant, så finner jeg en dame, og så blir hun sånn, ah shit, jeg må ha kids. Og så blir det sånn, ok, min oppgave, I got you. I got you home. Så serverer jeg liksom kids på, på løpende band.
1: Du lager så mange bilder
0: det,
1: det i hodet mitt.
0: Som, det jeg som gjør all jobben her, liksom. Og så jeg faen meg støkk der. Og så jeg faen meg støkk i Oslo.
1: Ja, det...
2: Løsningen det da, bare mange, få deg en dame fra Bodø.
1: Ja, ja, det er jævlig sant. Eller den fra Tromsø, så kommer jeg enda lenger nord, ikke sant? Kommer til Fiendebyen oppe der.
0: Yikes, det skjer ikke. det er mareritt nummer to. Mareritt nummer tre. Det liksom sånn at jeg våkner opp, jeg dør, ikke sant?
1: Det kalkulert det her.
0: Jeg har hatt litt tanker på flyet, så er det. Jeg våkner opp, jeg dør. Jeg ser the pearly gates, jeg ser Gud, og jeg spør Gud, hvordan endte jeg opp her egentlig? Og så sier han sånn, nei, sorry, helvete var full. Du vet, i fremtiden så har vi sendt atombomber ned på Frankrike.
2: Ja.
0: Så helvete, der det ikke plass lenger.
2: Ok.
0: Og så det liksom sånn, så skal jeg gå hjemme.
2: Insinuerte du nå at alle i Frankrike kommer til å ende til helvete?
0: Ja. og så skal liksom Gud gå igjennom mitt livsstatistikk med meg.
2: Ja, jeg har så lyst på det. Jeg har så lyst på sånn livsstatistikk.
1: Men kan jeg bare
0: tenk hvis jeg bor i Oslo, for da kommer halvparten av tiden min til å ha vært brukt på en jævla T-bane eller noe.
1: T-banen er jævlig fin da. Jeg er veldig glad i T-banen.
2: Jeg synes T-banen er ganske vibe. Det er verre å bruke 90% av tiden i bil.
1: Og
0: det er jo kul.
1: Og nei. Tenk, du har trikk. Trikken er fet, ass.
0: Jævla søringa.
2: Og hvis du er heldig i mai, så kan du sitte på en russebuss.
1: Endelig.
2: Pendlerruta, så da slipper du å betale ruter. Slipper du å betale bussbillett.
0: Nei, Gud. Jeg har virkelig noe å tenke til. Noe å se frem til, muligens. Nei. Not really.
1: Jo da.
0: Jeg vil ikke inn i byen. Jeg vil ut av byen. Jeg vil i naturen. Jeg vil to the mountains.
2: Oi, der kommer Big Bang for en kar.

0: The one who's in love always wins.
1: Okay.
0: Yeah, it doesn't matter if you get your heart broken. You're living. When you're feeling, you're alive.
2: Du hører på fredagsmål.
3: Hell yeah.
4: Jeg har en teori.
3: Ja. Yeah.
4: Fordi, jeg må bare speak my truth real okay. quick.
3: Speak Fordi your truth.
4: Paven, Mr. Pavel Leo,
3: ah.
4: kom med en liten påstand her om dagen.
3: Ok.
4: Eller påstand, vil jeg ikke kalle det. Det var et 400-siders dokument, tror jeg. Ellers var det 40 sider, husker jeg ikke helt.
3: Satan, det var det å drive med eksamenstida.
4: Paven har lansert et helt manifest. Og jeg, det et manifest om kunstig intelligens, blant annet.
3: Ok.
4: Hvor han da sier...
2: Manifest?
4: Ja, det han husker ikke hvor langt det men det sånn 40 000 ord.
3: Jesus Christ.
4: Som jeg var helt spinnvilt for en gammel kis, katolotisk kis. Katolotisk kis skal lage et jævlig langt dokument om kunstig intelligens og teknologi og alt.
2: Ja.
4: Og jeg begynner å lure litt på hvorfor han har gjort dette. Fordi nå jo bare, nå det bare sånn bevis da at paven anti-AI bro.
2: Mm.
4: Han ikke en AI bro.
2: Nei.
4: Han vil ikke det.
2: Nei, men det kanskje ikke noe sjokk det.
4: Men det jo, og så tror jeg det litt fordi at gamle paven var AI bro.
2: Han var det.
4: Francis var litt AI bro. Jeg vet ikke om dere husker det bildet som kom.
2: Han skrev et motsatt manifest om at han AI bro.
3: Ja, det her en sånn her dimensjon ut av paven som du hadde ikke sett det før deg.
4: Nei, og det er som så sjukt at du ser ikke for deg at paven imot kunstig intelligens, for du ser ikke på paven som relevant til teknologi. Mm. Han kristen.
2: Mm.
4: Men grunnen til at jeg tenker dette da, fordi, jeg vet ikke om du husker for et par år tilbake, når bildegenerering var veldig nytt,
3: ja.
4: Så kom det et bilde av paven skikkelig dripped out,
3: ja, ja, ja.
4: Med en sånn syk, hvit parkass.
2: Jeg tror.
4: Så min teori jo bare det at da, paven, Leo, bare misunnelig på paven Francis, og at han ikke ble dripped out.
3: Ja, vet du, det faktisk en telting her, fra ganske nylig. For Trump, han jo en jævel å legge ut på Truth Social. The truth.
4: The truth.
3: Og nylig, eller han har jo et sånt her team bak seg, garantert, som 100%. De vil legge ut sånn shit. Og de er veldig på sånne AI-greier.
4: Ja.
3: Og nylig så var det liksom et bilde av Trump, der han liksom helbred en fyr ved å ta på pannaen hans.
4: Ja, ja.
3: Og jeg lurer på om at det var noe mer i det, men i hvert fall, han tar liksom og planter ideen om at, «Ei, Jesus!» Så jeg lurer på, er det derfor
4: det at paven, noe
3: paven bare setter sånn, «Nei, det går for langt!»
4: Og det verste er at han jo fra Detroit. Han jo født og oppvokst i Detroit. Han amerikaner.
3: The Hood.
4: The Hood.
3: Eminem og paven. Hva har de til felles?
4: Eminem tekstet paven og bare sånn, «Yo, Keys, slutt med AI-greiene her. Du vil ta penger fra meg.» Og så tar han Trump, ja. Nei,
3: jeg er veldig glad. Ja.
2: Oi, nå satte det seg en due i den firkanten vi har inne på vinduet vårt. Og den.
3: Oh, shit.
4: Han jo gira. Han hørte paven, han. Det her skal jeg være med.
3: Det jo en teori om at duer og fugler generelt er liksom et sånn spionasjeverktøy for sant? Myndighetene. Se på han!
2: Så han ser Trump. Veldig inn, og det faktisk veldig fascinerende, for jeg har aldri sett det.
3: Oi! Han dreit!
4: Han har jo et rede her!
3: Han dreit! Han
2: er helst ikke.
3: Dere hørte det her først.
2: Det her er veldig vanskelig å visualisere.
3: Du har dreit på Radio Revolt.
4: Skal han lage seg rede her oppe?
2: Det er innenfor et gitter utenfor vinduet vårt, fordi vi er liksom innkapslet i et gitter som der er
3: kunst. Det var en arkitekt som var sånn, å, det der kommer til å se kult ut.
4: Men det jo fett, det jo et av de kuleste bygdene som han har bygd i nyeste
3: fra nyretiden. Fra utsida?
4: Ja, veldig.
3: Og så er det sånn fra innsida, så er det sånn,
2: vi har ikke noe utsikt.
3: Så har jeg sagt to ganger på radioen at ser ut så det er fint vær ute.
4: Altså, vi kan jo ikke...
3: Og så er det ikke fint vær ute. Sant.
4: Det var sånn at vi kan jo ikke åpne vinduet.
2: Men hvorfor det? For det er god plass fra vinduet til gitteret.
4: Fordi den går feil vei, så du kan komme deg ut vinduet.
2: Og
4: det sier da HR, eller sånn HMS, at det ikke greit. Det kan vi ikke gjøre noe med.
2: Nei.
4: Studenter får ikke lov å gå ut høyt over bakken, og så hoppe av.
2: Jeg er faktisk jævlig sikker på at noen hadde prøvd å komme seg ut, kanskje ikke for å hoppe av, men for å se hvordan det er.
4: Hallo, altså, nattesending.
2: 100% skjedd.
4: På nattesending, at noen har prøvd å gå ut her for å gå frem og tilbake.
3: Fuck yeah. Men nå når jeg ser at du har drivet drit her, så blir jeg litt skeptisk.
2: Ja.
4: Men gjorde den det? Det synes jeg var en
3: fjell. Når han fløy, så var
2: han
3: det liksom...
2: Han fløy og dreit til samme mot oss.
3: Det var en taktisk teppebombe.
4: Det var Trump som sendte en sånn liten atombombe mot oss.
2: Eller paven.
4: Ja, eller paven.
3: Men det er så for øvrig, apropos paven, hva det var? Han drev og beklaget for at katolske kirker hadde lagt opp for slaveri i sin tid.
4: Ja.
3: Ja. Yeah. Så han, hvis han skal begynne å beklage for ting katolske kirker har gjort, faen, da får han en jobb foran seg.
4: Det er nok ganske mye de må gjøre da, men det er jo sånn skikkelig problematisk med alt. Det var vel helt inne, altså sånn helt greit at Francis, det kom en kid opp, og så kysser han dem på kinnet liksom. Som, ja. Eller sånn på panna, som er sånn, bro, ok, det er paven. Hva, er ikke det eller greit? Er ikke det innenfor for paven liksom? Bare sånn, det er... Ja. Yeah. Og så blir alle på Twitter er sånn Paven er pedo.
2: Nei, ah faen.
4: Det er sånn. Det er en gammel kis liksom.
3: Ja, men han er katolikk.
4: Ja, ikke dermed sant, og alle katolikker.
3: Ja, ikke alle, men det er jo en overveid sannsynlighet.
2: Kult.
4: Ja, nei, paven i hvert fall AI bro.
3: AI bro.
4: Så vi fucker med det. Jeg håper at neste gang tar han krypto. Han kan si at han ikke er glad i krypto.
3: Tror du prisen på krypto skyter i været da?
4: Hvis han nevner krypto, ja, 100%.
3: Åh, oh, shit. Vi skal videre. Her er Generation. Åh, oh, det var et litt kult navn. Det var lurt.

0: Den er ikke jeg
1: for. Okay, det er Øyvind som løper igjen i litt studio.
0: Wow, ok. Jeg har hatt litt av et år, vil jeg si. Jeg har jo flyttet til Trondheim nå i høst, og ble liksom akutt bitt av den vervebasillen, og hadde planer om å gjøre alt, fordi jeg synes alt er gøy, og jeg har lyst til å være med på alt. Meldte meg på 5 verv da. samtidig en plan om å ta 5 fag den våren her. For jeg er sånn, når jeg har ferie og jeg har energi, så har jeg sånn syk idé om at jeg kommer til å klare jævlig mye. Ja.
1: Så du kan egentlig takke deg, så både på godt og vondt kan du takke deg selv?
0: Ja. Jeg har jo hatt det sykt gøy med verv, og holdt opp og kysst mikrofonen. Bare falt fremover. Men det faget jeg skulle ta ekstra, det endte jeg opp med å kunne ta øvingsopplegget, og ikke møtte gå på eksamen, meldte meg av. Og resten av fagene har jo... Ja, det... Vi får se, men dette er egentlig faget jeg kunne gjort det bra i, som nå kanskje akkurat står.
1: Oi. Ja.
0: Så det,
1: men du er på integrert master, så what the fuck matters?
0: Ja, hva faen har du å si? Få jobb, eller?
1: Ja, nei, kan ikke se for meg det. Du kommer inn, får en master, og så...
0: Jeg får master. Ja, jeg satser på at jeg får jobb og lever litt på den, for det er du med, som veldig mange lever på.
1: Ja.
0: Så trives godt med den. Men det skal kuttes ned noen verv neste halvår.
2: Det burde ikke være
0: radio. Det skal ikke være radio.
2: Good.
1: For faen ikke lov.
0: Jeg blir blikket ned, så jeg skjønner, det skal ikke være noe.
2: Men det er faktisk så trist når vi nærmer oss sommeren, for det er så mange som slutter. Og det er så mange, mange gamle ringrever liksom, i radioen. Mm. Og så blir det sånn, nei, ikke du!
1: Ikke du! Mm. Og vi tenker sånn med deg, så du får faen ikke lov.
0: Yeah. Ja, men det...
2: Det er liksom sånn, det er akkurat sånn som døden, at det er greit når det er en gammel fyr. Fordi jeg har liksom levd livet sitt.
1: Ja, det er greit at Markus nå er ferdig.
0: Det er sånn, det er fint, fordi nå er, sånn, nå er du sliten og gammel, og det er på tide for deg at du dør. Ja,
2: dør med verdighet, liksom. Ja. Men nå så er det liksom sånn, hvis det kommer noen nye, og det er alt for mange nye, så bare fall fra.
0: Du ser så mye potensial i livet deres og radioen.
2: Det er sånn, du kunne vært, du kunne hatt et perfekt liv, men så kutta du vekk radioen. Åh.
1: Ja. Vi kan se inn i fremtiden din, Ingvild, og så kan vi kan se på hva som skjer med radioen, hva som skjer uten radioen.
0: Ok. Har du liksom en historie?
1: Ja, uten radioen.
0: Ja.
1: Så blir du en kattedame.
0: Ja, men det er jo... Det jeg fikk høre her...
1: Ikke si at det er en vibe, da.
0: ...forleden dag, om at siden at jeg er lesbisk og ikke liker katter, for jeg er egentlig ikke så glad i katter, så er det liksom litt feil. Det er på en måte en...
1: Åja.
0: Det er vanlig, da, at man liker det. Men, og det er jævlig interessant, hvorfor tror dere noen er jævlig glad i katter, og andre er jævlig glad i hunder?
1: Jeg har svaret.
2: Oi.
1: Mitt svar, da.
0: Men jeg fikk jo ikke svar på hvorfor jeg forresten... Hva kommer til å skje hvis det blir i radioen?
1: Det kommer til å bli akkurat som du vil ha det. Det kommer til å bli
2: perfekt livet. Livet blir som en åpen dør. Du bare kan sprenge igjen. Ja.
0: Wow.
1: Det kommer til å bli så bra.
2: Og så kommer det
1: fremtidig. Det er så vanskelig å sette ord på det.
2: Ja, men
1: fordi det blir så sykt bra.
0: Ja.
2: Jeg sverger en fremtidig arbeidsgiver kommer til å se på CV'en din og bare sånn, bla bla bla bla bla bla bla. Å ja, utdanning. Jeg har sett mange av de før. Vent.
1: Radio Revolt?
2: Radio Revolt? Var du i Radio Revolt? Jeg var i Radio Revolt! Ikke sant?
1: Og
0: det er bonding, altså.
2: Ja, ja,
0: det er
2: for bonding. Alle i Radio Revolt kommer i topposisjoner i livet.
1: Ja. Bare vent, du ser Sondre Granås som president.
2: Ingen som vet det, men Jonas Gahr Støre i sin tid var i Radio Revolt.
0: Ser?
2: Nei. Men han kunne vært det. Fordi han er i topposisjon.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, han kunne vært det. Men kjapp teori, hvorfor liker noen katter, hvorfor liker noen hunder?
2: Basert på meg selv, allergi.
0: Ja. Nei, ikke, hvis man er allergisk mot katter, men ikke da, ofte allergisk mot
2: hund. Jo, men det er litt mindre for hund.
0: Ja.
2: Okay. You know?
1: Jeg har en teori. Folk som er innpå slitne... De liker hunder. Og de som foretrekker å være det for seg selv, og trives veldig godt.
0: Det
2: høres ut som kattepropaganda.
0: Nei, men jeg tror oppriktig at det er noe i det der, at hvis du trives med at du er veldig selvstendig, og jeg vil si at jeg er en selvstendig person, men jeg synes at katter er litt uforutsigbare.
1: Ja.
0: Oh, men det er kanskje fordi jeg har blitt angrept av katter opp igjennom.
1: Ja, det kan også være det.
0: Og at jeg er litt sånn, jeg vet ikke, jeg føler ikke jeg har kontroll på det, men hunder er veldig... greie å forme.
2: Men samtidig så tenker jeg sånn, i en slåsskamp så hadde jeg tatt alle katter I verden. Hver eneste
1: en. Ja,
2: altså, ja. Altså huskatter da.
1: Okay, ja.
2: Men jeg hadde ikke tatt alle hunder. You know?
1: Nei,
0: en liten chihuahua.
2: Liksom, eller hva det nu heter. En chihuahua kunne sparka en vegg imellom. Men ja. En svær, kraftig kar.
1: Som mastiff.
2: Ja.
1: Ja, den dritsvær.
2: De sterk.
1: Sånn, hva heter den der American Mountain Dog? Eller sånn, som sånn 2 meter høy.
0: Ja, hvilken det?
1: Jeg vet ikke, jeg husker ikke hva rasen heter, men det dritsvær I hvert fall.
0: Men hadde du tatt alle katter, fordi at de jævlig smarte?
2: Jo, nei, ikke så smart. De har én ting de kan gjøre for å angripe deg, det å hoppe I trynet ditt. Og så det sånn, vanligvis når en katt hopper I trynet ditt, som skjer hele tiden, så prøver du å ta, og ikke, du prøver å være litt forsiktig med katta.
0: Mm.
2: Men hvis det liksom sånn, nå skal vi ta han,
1: ja.
2: Så du tar han. Mm. Enkelt.
0: Ja.
1: Hvis du vil kaste en katt veggimellom, så gjør du det.
2: Ja.
1: Jeg ville bare ikke gjort det. Ingen tenkt å stoppe
2: deg. Fri vilje. Anyways.
0: Men jeg må bare si at I mine senere år, når jeg ikke blitt så redd for katter lenger, og traumene litt mer bearbeidet, så jeg blitt litt mer glad I dem da.
1: Ja, det bra.
0: Mm.
2: Så, du hørte det her først. Yngvild blir kattedame. Her Police!

0: September.
1: Something a burglar would not want to see when he breaks into a house.
2: Rob. Naked grandma.
1: Naked, huh?
3: Name?
4: A yellow fruit.
0: Orange.
1: Name something that follows the word pork.
4: You pie.
5: Gentlemen, other than popcorn, what is your favorite thing to nibble on at the movies? Steve?
6: Her boobs, I don't know.
7: Name a part of the body that gets bigger as adults get older. Freddy, penis.
8: Jag vet inte med er.
9: Vamos.
6: Vet du oss? Part of the body gets bigger as you get older.
9: Oi.
8: Penis.
10: Oh, ja. Det stemmer jo ikke. Ja, det er jo
6: kanskje ikke for deg.
9: Det eneste som vokser og blir større, hva er det?
8: Nese og øre.
9: Ah.
10: Er det det?
9: Ja.
10: What the fuck?
8: Yeah. Ja, du skulle sett bestefar.
9: Det var jævlig størselig. Jeg måtte ikke ha noe i det hele tatt.
10: Er det ikke det å balle pungen liksom?
6: Balle årene.
10: Nei, men pungen.
9: Det blir bare liksom.
8: Lange, flate i baller.
10: Den blir vel kanskje slappere.
9: Ja. Lange og slapp.
10: Story of my life. Nei. Er det quiz da?
9: Ja.
8: Det er jo quiz da.
10: I dag har jeg fått quizboka.
8: Ja.
10: Og jeg, det er for mye å velge mellom, så jeg...
8: Ja, du ser det er vanskelig.
10: Fikk
8: jeg så mye kjeft forrige gang fordi at jeg valgte dårlig, liksom.
9: Var jeg med forrige gang?
8: Nei.
10: Nei.
8: Jeg var så vidt med forrige gang. Så meg også.
10: Jeg synes alle disse spørsmålene var kjempevanskelige.
8: Ja, nå må du...
9: Men det er ikke lett der, altså.
10: Ok, ok. Hva er en... Nei. ok. Hva spiser man hvis man fortærer en naranja i Spania?
8: En naranja.
9: En naranja, en apelsin, liksom. Ja, naranja.
10: Naranja.
9: Ja.
10: Ok, hva er LSD?
8: Hæ?
10: LSD.
9: Det er et drug. Hva står det for?
8: Spicy drug.
10: Unnskyld, jeg, LSD, jeg leste LCD.
9: Hva er LS?
10: Det står LCD, og så leste jeg LSD.
9: Ja,
10: og
9: jeg var LCD.
10: LCD, ja.
6: LSD-TV, liksom.
9: LCD.
8: Nei, det er jo en TV-type, da.
10: Liquid Crystal Display.
8: Ja.
9: Jeg tar den. TV? Ja, det er det. Ja, LCD er ikke greit, ja.
8: Ja, ja.
10: Ok, Rami Malek spilte hovedrollen i serien Mr. Robot. I tillegg fikk han en Oscar for sin beste mannlige hovedrolle for en film fra 2018.
8: Freddie Mercury, eller Queen. Nei, Bohemian Rhapsody. Nei, hva faen han heter?
9: Ja, Bohemian Rhapsody.
8: Ja.
10: On point der, altså.
8: Han bare kastet ut alt som
9: har med Queen. Freddie Mercury. Ja,
8: Jesus Christ.
10: Ja, riktig.
9: Der var han god. Det var så veldig rolig skjutt. Der var han god. Han var god.
10: Han var veldig flink i den filmen, jeg så den for ikke så lenge siden.
8: Jeg så nylig, han var i en telefilm, Nuremberg.
10: Er han i den?
8: Ja,
9: Nuremberg.
8: Han spiller, Nuremberg Trials. Han spiller en doktor.
10: Det handler om Nuremberg-rettssaken som var naziene ble dømt.
8: Så har du han der, hva heter han der, New Zealander-fyren, eller Australien?
10: Taiki Watiti?
8: Nei, han, Russell Crowe.
10: Ja.
8: Som Herman Göring, liksom.
10: Oi.
8: Yeah.
10: Den burde kanskje ses.
8: Den burde du se, den var faktisk ganske bra.
10: Hvilke var det som i gresk mytologi bodde på fjellet Helikon?
9: Zeus?
8: Ja.
9: Var det ikke? Nei, jeg vet ikke. Det er kanskje ikke guden som bor på fjellet, liksom.
10: Nei, han bodde på... Zeus bodde jo på...
8: Olympus.
10: Olympus, takk.
9: Ja. Jeg vet ikke hvem bor på fjellet, liksom.
8: Jo, det er han der, solguden. Er det ikke?
10: Nei, ok. Ni muser. De ni muser.
9: De ni
8: muser. What?
10: Ja.
8: Oh, ja, vi var ikke på... Ok, ja, whatever.
10: Hvem ledet det kommunistiske partiet Røde Khmer fra 1975 til 1979?
8: Pol Pot.
10: Pol Pot. Det følte var litt lett det her. Ok. Hva er fargeterminologien for netthinne?
8: Iris.
9: Fargeterminologien?
10: Mm.
9: Altså...
10: For netthinnen din.
9: Hvilke staver man
8: RGB?
9: Må...
8: RGB?
10: Nei, altså, hva heter det? Det er et navn, da. På,
8: på...
9: Ja, det er jo Iris. Nei, det er det ikke. Faen, dette burde jeg kunne. Helvete. Men jeg kan ikke tenke for lenge heller. Hva er forbokstav?
10: R. Rett inn da. Ja. Rett inn da.
6: Wow!
9: Fuck. Ja, ja, ja. Lenge siden jeg hatt anatomi da.
10: Ok, hvor mange rader det på et Scrabble-brett?
6: 20. Fire.
10: Fire?
6: 24.
10: Ah, ja.
9: Ja, det 18.
10: Ja, du får den der 15.
6: Ja. Damn it.
9: Yes.
6: Ja.
10: Hva kalles veien som går mellom Chicago og LA?
6: Highway 45.
9: Highway to hell. Highway.
6: Jo.
9: Hva var det sånn mellom Chicago og...
10: LA.
9: Ja.
6: Å, jeg har sikkert hørt det. Hva startet det på? Folkestad.
10: R.
6: Jeg vet det ikke den.
10: Route 66.
6: Faen!
9: Hvorfor skal man vite det? Jeg skjønner ikke hva... Hvorfor det spennende å vite om?
6: Liksom? Jeg vet ikke, men den er jo... Den er jo kjent da, faen. Ok, whatever. Vi tar den.
10: Hvem var Duke Wellington som har fått middagsretten Biff Wellington oppkalt etter seg?
6: Han var en britisk kaptein.
10: Ja?
6: Ja. Døde under Waterloo?
10: Ja, faen det akkurat det som sto i... Har du lest boka, eller?
9: Jeg lærer så mye av dere på det greiene her.
6: Nei, men de oppkalte jo en hovedstad etter han.
9: Oi.
10: Wellington?
6: Ja.
10: Ah,
6: New Zealand.
10: Ja.
6: Han kjemper jo mot Napoleon, og var liksom en legendarisk...
9: Er det ikke en annen Wellington også i verden?
6: Hæ?
9: Finnes ikke en annen...
10: Gordon Ramsay.
6: Du er jo the Duke of Wellington.
9: Ja, men jeg bare følte det var en annen. Kanskje ikke det da. Det er vel han da.
10: Helt sikkert. Ok, vi hopper til Norge rundt. Fordi det her irriterer meg. Sånn litt avsporing. Det også samme låt som Isbil, enkle steder i landet.
6: Ja, i Bodø, for eksempel.
10: Ja, det irriterende. Og så var det en isbil utenfor.
9: For det?
10: Fordi det ikke samme låt. Men det samme melodi. Og det synes jeg irriterende.
9: Ja, men det er jo ikke låt. Begge er jo samme låt.
10: Jo, men hvorfor kom det en annen isbil uten, som parkerte utenfor meg her om dagen og spilte en annen låt?
6: Ja, de har blitt woke og begynt med andre låter, liksom. Jeg har hørt det også.
10: De har
6: også,
10: blitt woke. Isbilen ble woke. Ok.
6: Let's hear it.
10: Hva er det egentlig navnet til Ishavskatedralen i Tromsø?
6: Oh, shit.
10: Du har jo bodd i Tromsø.
9: Ja, men jeg... Tromsø kirke. Tromsø-katedralen. Jeg vet ikke. Det er sikkert noe kjempeskjedelig. Sånn... Ja. Jeg trodde jo på en måte...
6: Tromsdalen
9: kirke. Ja, Tromsdalen kirke. Tromsdalen kirke er det. Ja.
10: You got it.
9: Yes. Eller... du
6: som vet den. Bra, Egil. Hvor hentet du den fra? Det må ha vært...
9: Jo, fordi det står på busstoppen når man hopper av.
10: Hva heter tettstedet der historiske hotellet Kviknes ligger? Det er et hotell.
9: Lærvik, jeg vet ikke.
6: Budapest.
10: Hvis jeg sier Kjartan Lærvisen herfra.
9: Og Baletrand.
10: Ja.
6: Tar vi en siste?
10: Ja.
9: Jeg lyster på Baletrand Badeklubb.
10: Hvilken by...
9: Respons. Sorry, ta det som spørsmålet.

0: Tungefil. Jeg bare lurte på, hva det dere har sett siden sist?
1: Ja. Ja, det lurer sikkert alle på nå. Alba, skal jeg eller du?
2: Skyt.
1: Skal jeg skyte? Ja. Å, herregud. Men ok, fordi jeg har hatt en really lame. Jeg har alltid vært sånn, å, jeg skal se noe kult, så jeg kan snakke om det. Har ikke sett så mye kult. I promise you. Jeg har vært på min trilogi-greie. Jeg tror bare, når man er litt sånn død, så er det bare litt sånn, man orker ikke gjøre så mye.
3: Har du sett flere trilogier? Var det det du sa?
1: Unnskyld. Ja, eller sånn, jeg har jo sett, jeg så jo Spider-Man-trilogien, yeah. Logan-trilogien, wow. Pirates of the Caribbean-trilogien. Wow. Jeg har sett mye av dette før, men noe jeg ikke har sett før er Indiana Jones.
3: Hey,
1: jeg har
4: så det liksom, mye.
1: Ja, fordi jeg har ikke brydd meg.
3: Og nå brydde du deg?
1: Og så plutselig, nei, egentlig ikke. Sondre, samboeren min, brydde seg. Han bryr seg.
3: Og han bryr seg.
1: Jeg sier ikke nei. Det er jo på en måte mye som skjer, mye man kan følge med på. Mye ikonisk, sånn. Man løper nedover en grotte, og så er det en ball, stor sånn steinball bak deg. Ikonisk, ikke sant?
4: Ikonisk, ja, fordi jeg har ikonisk heller aldri brydd meg.
1: Nei, det er det. Men nå har jeg liksom, nå kan jeg prøve å ta alle referansene som The Boys slenger
4: ja.
1: Ut.
4: Ja. Hva handler det om?
1: Ok, vi er der.
4: Ja.
1: Ja, men jeg tror faktisk ikke jeg kunne sagt liksom, veldig spesifikt hva det handler om. Eller jo, man kunne sikkert det. Men han er jo en arkeolog, som også er liksom professor part-time. Så er det så morsomt, fordi det starter ofte med at han foreleser, og så er alle studentene sykt forelsket i han. Og det er liksom en jente som lukker øynene, og så står det «Love you», eller et eller annet sånt. Wow. Så han er liksom super sexy, Harrison Ford. Archaeologist, very smart, men liksom alle forelesningene er ofte sånn so in Egypt there are a lot of things, eller sånn, du skjønner hva jeg mener, når forelesninger i filmer er bare sånn, you would never say this på universitetsnivå. Super tight, så liksom,
4: og ja, kanskje det bare er USA, low-key.
1: Ja, kanskje faktisk det er bare USA.
3: Det er mange ting i Egypt.
1: Sånn, veldig sånn, ja, samme det. Så det er Raiders of the Lost Ark er den første, fra 81. Temple of Doom 84, og så er det Last Crusade fra 89, alt er Spielberg. Nei, kødda. Jo, det er tre. Og så har kommet noen nye senere. Men det som er morsomt er at det er alltid liksom noen very bad guys. Så i Raiders of the Lost Ark så er det sånn, nazisten er the bad guys, og de skal prøve å få, fordi ja, de er satt på sånn 30-40-tallet. Okay. Og så er det en eller annen sånn gammel ark som liksom er fra, ja, nå husker jeg ikke engang, liksom. Et eller annet sånn at det var noe Moses fikk, eller et eller annet sånn, som er masse power. Og så i Temple of Doom, den har bare fått super mye kritikk for å være enormt racist. Og der er det han som er faren i Dilwale, som vi så i Bollywood-sendingen. Han spiller very bad guy, fordi de er i India, eller egentlig, jeg følte at de var i Nepal, men de er i India. De er også litt i Kina. Og så går de på en sånn, møter noen, det er noen sånn gamle greier med noen steiner som har masse power, og så er det sånn super satanistisk, det er åpenbart ikke satan, men sånn veldig sånn, hva kaller man det, veldig sånn doom-sekt som bare brenner folk til helvete.
3: Oi, oi, oi.
1: Og som har masse barn som slaver. Veldig intens film, men det er morsomt, fordi i denne filmen så har Indiana Jones en liten makker, en liten gutt, som heter Shorty, eller Shortround, og han spilles av han som spiller faren i Everything Everywhere All at Once.
3: Oi!
1: Han er veldig søtt. Så den var litt intens. Og så Last Crusade. Hva var det? Jo, der møter de med faren til Indiana Jones, som spilles av han der Sean Connery, som spiller Bond.
4: Er de ute og liksom redde folk? Eller redde ting, eller hva?
1: Ja, eller han skal alltid liksom finne noe.
4: Okay.
1: En arkeologisk artefakt, som noen andre også er ute etter. Så den første var den nazisten, den andre er da åpenbart disse indiske borre, for jeg vet ikke hva jeg skal kalle det. Og den tredje er de igjen nazistene. Og så i den fjerde er det russerne.
4: Ok.
1: Cate Blanchett spiller med en veldig rar russisk aksang, som er liksom Lenins lille jente. Veldig, veldig merkelig. Så alt er åpenbart veldig sånn Steven Spielberg, veldig sånn familievennlig, masse kule liksom slapstick-humor. Mye løping. Jeg blir ofte veldig sliten av filmer hvor man liksom føler at man alltid må løpe fra the bad guys. De får aldri liksom pause. Og så er det liksom noen veldig åpenbart forenklede sånn bla bla bla, de gjorde dette. Ja, i den siste, et eller annet sånn Crystal Skull Country, et eller annet, så er de i Sør-Amerika.
4: Hey.
1: Det er der russerne fra.
3: Wow.
1: Ja, så de har jeg da sett. Nå har jeg sett dem. Check them off my list.
3: Jeg tenkte, ja. Du er bare på en sånn trilogi.
1: Ja, ja, det er egentlig ikke så...
3: Skal du surfe bølgen videre?
1: Jeg får se. Okay. Jeg har også sett Elevator to the Gallows på nytt, for den gikk på Cinemateket, som jeg snakket om i film noir, med fransk, med Miles Davis på soundtrack. Jeg liker den veldig godt, jeg anbefaler.
4: Ja.
1: Ja, Louis Mal, den kjempebra, synes jeg da. Men litt treg, men det går fint. Ellers øver jeg til eksamen. Det på en måte det jeg har gjort, så jeg en super monoton hverdag. Det derfor jeg har sett lite film, for jeg har ikke hatt energi, jeg har bare spilt Minecraft.
3: Ja, det lov.
4: Da føler jeg sånn, eller so far, så har jeg vært i Trondheim veldig sånn, se film.
3: Eller
4: om du blir ferdig med eksamen, så er det på en måte ikke... Det er ikke så veldig gøy å dra ut og bade nå, for eksempel.
3: Nei.
4: Ofte å sitte inn og se film.
3: Det er det. Det er ikke helt humør til å være Mrs. Disco Dance.
1: Sant. Som Køber og Unge Obi. Og en eller annen til.
3: Synger MC Magnus.
1: Hva sa du?
3: MC Magnus.
1: MC Magnus. Bra.
3: Bryllup av Nelgen.
1: Oi!
4: Gratulerer til han.
3: Jeg skal gifte meg med han.
1: Abba skal gifte seg i helgen. Få høre mer om det etter Mr. Disco Dance. Jeg skal være et

0: Jeg er nervøs, og jeg klarer ikke å si det engang. Jeg er så nervøs. Men du hører i hvert fall på Radio Revolt.
1: All right.
2: All right.
1: Nå skal vi ha en lek.
3: Ja, yippie, det liker vi.
1: Vi leker en lek. Vi har hatt en lek den før Filmofil, men en år og dager siden. Så den går som følger. Dere, to, Alba og Janne, må velge tre filmer. Det skal ikke si det høyt, bare tenk på tre filmer.
2: Okay. Ja.
1: Og dette er liksom de filmene dere har til leken. Og gjerne velg noen som er litt forskjellig flavor. Vi kan jo ta at man skal velge filmer vi har hatt om dette år, det siste året, mens vi har vært oss tre, som jeg snakket om Filmofil eller blitt nevnt. Og så kommer jeg til å si en situasjon, eller jeg kommer til å si tre situasjoner. Så en situasjon om gangen, og så når jeg sier situasjonen, så må dere liksom si en film som, av disse tre som dere velger til å vise i denne situasjonen.
2: Ok.
1: Og så må dere argumentere også for hvorfor denne passer, på en måte.
2: Ok. Selv om de kanskje ikke passer?
1: Ja, du må velge de.
2: Du må velge.
1: Du må velge liksom, hva, og så må du, hvis du har en morsom for å argumentere hvorfor den passer, så går det liksom fint, men poenget er bare at du skal argumentere for det.
2: Ok.
1: Og så da på, når du har brukt filmen, så har du brukt den da.
2: Ok.
1: Oi. Så da har du de to andre igjen. Ok, er dere klare?
3: Jeg vet, det er veldig vanskelig.
1: Gå på sånn, magefølelsen.
2: Jeg føler vi har lagt ut den temasendingen vår, at det er sånn, ok, Apple-sending, men New York. Eller at man skal connecte dem sånn.
1: Hva sa du nå? Jeg så nødt ut.
2: At du vet hvordan vi har hatt temasending, at tema har vært Apple.
1: Yeah.
2: Og så har det vært sånn, ok, filmen her drar jeg inn, fordi at Charlie XCX sin sang.
1: Du kan finne din egen argumentasjon. Oh, okay. Det er helt
2: opp til deg. Jeg er litt nervøs.
1: Det går helt fint. Du kan begynne, så kan jeg.
3: Jeg kan begynne. Ja.

0: Yes. Og nå har vi hatt en lang, lang pause. Neida, 2 uker.
1: Ja.
0: Ja, det kjennes, men vi har hatt påske. Og vi har ikke oppdatert på hva vi har gjort siden sist. Og jeg lurer noe forferdelig mye, Marie, på hva du har gjort. Og jeg håper du hører deg selv nå.
2: Det håper jeg også.
0: Gjør du?
2: Nei.
0: Hæ?
2: Det er kanskje det jeg som er problemet.
0: Jeg hører deg, jeg. Men jeg tenkte, ja.
2: Det er jeg som er problemet.
0: Ok.
2: Men jeg har...
0: Jeg lover, jeg hører deg.
2: Ja, jeg stoler på deg.
0: Ja.
2: Jeg skjønner ikke hva... Ja, men hva jeg gjorde til sist?
0: Ja.
2: Jeg har vært på hytta.
0: Ja.
2: Jeg har vært i Oslo.
0: Mm-hmm.
2: Jeg har kjørt bil.
0: Oi, det er kult, Maria.
2: Det er bra at jeg har.
0: Ja.
2: For jeg skal kjøre bil hele sommeren.
0: Ja, og du er litt redd for å kjøre bil.
2: Ja, men jeg var ikke redd nå. Okay. Jeg kjørte til og med henger på bursdagen min, fordi det er som man feirer bursdag.
0: Selvfølgelig.
2: Og da kjørte jeg kvist.
0: Det er ikke hver dag man gjør.
2: Nei, det er ikke det.
0: Ok.
2: Ja, så det er kanskje det jeg har gjort siden sist.
0: Ja.
2: Så jeg har fått påskeegg i en boks. Påskeboks.
0: Påskeboks?
2: Ja.
0: Oi, det liker jeg.
2: Jeg likte det veldig godt.
0: Ja. Så det.
2: Ja, du da, har du også hatt bursdag?
0: Jeg
2: har
0: også hatt bursdag.
2: Yes.
0: Det som er gøy her er at jeg og Marie har bursdag samme dag.
2: Wow.
0: Ja, det er jo veldig gøy. Så jeg har gjort egentlig akkurat det samme. Vært på hytta, vært i Oslo. Men jeg er så glad for tiden, for jeg er så lyst.
2: Ja.
0: Og det er nesten lyst her og nå. Som man hører på, ja, til klokken 21. Jeg har følt at vi har hatt sending på midnatten.
2: Vi har hatt det på midnatten.
0: Mens nå så har vi det litt sånn på dagen. Eller mot skumringen.
2: Mot skumringen.
0: Det er nesten så vi kan gå og ta et bad etter sending etter hvert.
2: Om det hadde vært sommer hadde det vært badetid.
0: Ja, og vi går mot den tiden.
2: Ja.
0: Og det er jeg veldig glad for.
2: Ja.
0: Men ellers, hva har jeg gjort? Jeg synes at det var gøy. Påske, gøy, hyggelig. Var med familie, men gjorde ingenting.
2: Ikke jeg det, løste kryssord.
0: Men det er jo litt det man skal gjøre. Men nå har jeg fått så forferdelig vondt i hodet når jeg kom tilbake til Trondheim. Så jeg tror, jeg håper at det er det da. At hodet mitt bare har vært i dvale.
2: Ja, nå er det på igjen.
0: Og nå er det på igjen.
2: Vi håper det.
0: Ja, jeg håper også det. Ja, vi skal litt videre. Og nå skal dere få høre Scenery av Posner.

0: Jeg heter Guri Melby, jeg leder av Venstre, og du hører på Ja til på Radio Revolt.
1: Ja, jeg hører ikke meg selv. Hører du meg?
0: Jeg hører deg.
1: Ok. Hva skjer?
0: Hva skjer?
1: Ok.
0: Ok, da bytter vi
1: tilbake. Da vet vi i hvert fall at vi hører meg.
0: Ingen av oss er koko.
1: Ja, for jeg, det kunne ha vært altså.
0: Ok. Vi, vent. Vi skal snakke om hvorfor vi liker å være jente.
1: Ja, beste.
0: For vi er i jentesending. Først jeg tenker
1: ja.
0: At jentespagaten er mye lettere enn guttespagaten.
1: Det er helt sant. Og jeg skjønner ikke helt hvorfor det heter guttespagaten.
0: Det skulle vel være lettere for gutt å gå rett ut, men det synes jeg virker veldig
1: vanskelig. Men det gir ikke mening. Vi burde jo ha litt mobile hofter som går den veien, for vi skal føde.
0: Det er sant.
1: Det liker jeg ikke med å være jente.
0: Nei, vi skal føde. Vi må.
1: Men det trenger vi ikke oss.
0: Nei, vi skal snakke om hva vi liker.
1: Vi må føde, for utsubstraten er kjempelav for tiden.
0: Ja, vi må.
1: Ja, det vi liker. Ja.
0: Jentekveld.
1: Jentekveld.
0: Jentekveld.
1: Kom, bli med på jentekveld.
0: Den
1: liker jeg veldig godt. Og den tror jeg er litt fløyt for gutter å like.
0: Jeg tror
1: så
0: det.
1: Jeg tror egentlig ikke de sier at de liker.
0: Nei. Det.
1: Vi kan si det med chest.
0: Ja, og vi kan si at vi liker karaoke med chest.
1: Boom.
0: For eksempel.
1: Ja, vi kan si sånne ting. Og vi kan si at vi liker ansiktsmaske med chest.
0: Og pyjamas.
1: Ja.
0: Å, fy fader. Og få brev i posten.
1: Å, det liker jeg skikkelig.
0: Jeg også.
1: Men det, jeg håper jo at gutter også får jeg brev i posten. Jenter får litt oftere blomster da.
0: Ja, det håper jeg. Jeg får ikke så ofte blomster.
1: Ja, jeg får aldri blomster. Jeg vet egentlig ikke hvem jeg snakker for.
0: Nei.
1: I filmer får de ofte bare blomster
0: ja.
1: Enn gutter.
0: Ja, det er sant.
1: Ja.
0: Det og vi sant. Kan gå med hæler.
1: Ja.
0: Kan jo gutter
1: gjøre ja, alt. Ja, gutter kan jo gjøre alt, men jeg føler at det er mer akseptabelt yep. som jente.
0: Å gå med hæler.
1: Og det er sånn samfunnet her, det er ikke våre meninger.
0: Og vi kan være høye og lave.
1: Men det føler jeg ikke alltid. Meg som høy jente.
0: Nei, sant.
1: Ja, nå ble det sånn der appell. Ja. Meg som høy jente har alltid følt meg litt nedtrykket i samfunnet. Neida. Men det var min største usikkerhet på barneskolen.
0: Og det er ikke bra, det var ikke meningen å ta det opp.
1: Nei, det går fint. Det går helt fint, nå elsker jeg å være høy.
0: Ja, bra.
1: Men jeg føler at, eller i hele barneskolen så tenkte jeg sånn, jeg burde vært lav som de andre små jentene. Men nå er vi i en ny epoke, nå vil jeg være høy.
0: Det er det veldig kjedelig å være 1,65 cirka.
1: Ja.
0: Er det alle her?
1: Tror du? Nei, ja, kanskje det.
0: Gjennomsnittet er vel der.
1: Du er helt på gjennomsnittet, Maria.
0: Nei, jeg er litt, jeg er 3 centimeter under.
1: Så ja, du er 62. Du.
0: Ja, jeg er gjennomsnittet på 67, tror jeg.
1: Ja, det tror jeg også. Det tror jeg også. Faktisk. Og en annen ting vi liker med å være jente da.
0: Jentematte, det er lov å være, ikke ja. Skjønne matte fordi man er jente.
1: Men det liker jeg veldig godt,
0: ja.
1: Og jeg liker det litt for godt.
0: Ja, det er jeg også. Tjener mye penger på jentematte, altså.
1: Jeg jo tjener ekstremt mye, ja. Og så viser det ikke seg på bankkontoen.
0: Nei. Og jentemiddag.
1: Ja.
0: Og det er også veldig fint, at du kan spise en pølse og kanskje litt salami, og så er det jentemiddag.
1: Ja, det er sant.
0: Mm-hmm.
1: Ja, jeg føler det er mye ting man bare kan skylle på sånn. Ja, men jeg er bare en jente.
0: Ja, det er jentemiddag, altså. Men guttemiddag, det er bare grandis.
1: Ja, eller en kjøttbit.
0: En kjøttbit.
1: Ja.
0: Ja.
1: En sånn kyllinglår. En kyllinglår. En kyllinglår. Ja.
0: En kyllinglår.
1: Oi, hva mer er det bra med å være jente?
0: Åh, det er så masse.
1: Ja, men jeg er veldig glad for å være jente.
0: Man kan bruke både bukser og skjørt.
1: Ja, samtidig.
0: Mm, og samtidig, ja.
1: Ja.
0: Og kjole, og blæser,
1: ja.
0: Og sixpent.
1: Vi kan bruke alt.
0: Ja.
1: Ja, jeg føler det er mer akseptabelt at jenter bruker alle disse plaggene.
0: Mhm. Og vi får lov til å blø.
1: Det får vi lov til.
0: Hvis en gutt
1: blø, og man kan skille på det. Ja.
0: Ja, det er sant også.
1: Men jeg gjør egentlig ikke det.
0: Jeg elsker deg mensen.
1: Ja.
0: Og hvis du er jente nå, må du skynde ned på meny på Solsiden. Der koster en menneskopp 10 kroner.
1: 10 kroner?
0: Ja.
1: Det er jo ingenting.
0: Det er helt latterlig. Dere må kjøpe det nå.
1: Ja.
0: Jeg skulle gjerne kjøpt det.
1: Ja. Hvorfor ikke kjøpe?
0: To grunner. Jeg har en.
1: Ja.
0: Og jeg har spiral, så da drar jeg den ut. Det er derfor jeg liker å være jente.
1: Det vil jeg ikke tenke på.
0: Nei.
1: Holy shit.
0: Men dere som ikke har det må løpe og kjøpe.
1: Ja, jeg skal løpe og kjøpe.
0: Og jeg kjøpte, det var også 3 for 2 på balsam. Og balsam kostet 10 kroner. Så jeg kjøpte 3 flasker balsam, fordi jeg er jente.
1: Ja, fordi du er jente.
0: Og kjæresten min som ikke er jente gjorde det også, så man kan gjøre det.
1: Ja, men alt dette kan man jo gjøre hvis man er gutt unntatt ja. Å føde.
0: Men, og man kan kjøpe masse forskjellig. Ja. Og masse mer utvalg og shampoo og ja. Balsamseksjonen.
1: Ok.
0: Og mye dyrere å dra til frisøren, så du føler du er rik.
1: Ja, herregud. Men en ting som er dumt med å være jente er jo at det ofte er dyrere å klippe seg.
0: Ja.
1: Det synes ikke jeg
0: noe. Ja, det er helt høysete.
1: Men vi får jo mamma-perm.
0: Ja, vi får mamma-perm.
1: Det er jo en fin ting med å være jente, sikkert.
0: Det er veldig fint å være jente. Man får større pupper under svangerskap, holdt på å si.
1: Ja.
0: Og man kan produsere egen
1: Og man får ha pupper.
0: Ja, det også.
1: Det har jo ikke gutter. Det er litt gøy å ha pupper.
0: Det er jo det.
1: Ja.
0: Og hvis du går dårlig med økonomi når du er gravid, så får du gratis melk. I puppen.
1: Åja. Jeg trodde det var en ordning. Jeg var sånn kalsiumordning.
0: Ja, kalsiumordningen.
1: Kalsiumordningen.
0: Det skal vi lovforslag.
1: Ja, kalsiumordning.
0: Man kan ikke gå underskudd av melket om man er gravid.
1: Nei, det blir jo, det er jo beinmargsbygging og sånn. Det var et feil ord. Beinmargsbygging.
0: Og skjelettbygging.
1: Og skjelettbygging. Av små kropper innen en annen kropp. Det er jo helt sykt.
0: Ja,
1: vi er jo helt crazy villige. Vi er egentlig helt syke. Jeg elsker å være jente.
0: Jeg jo, i hvert fall når vi er så syke som vi
1: er. Jeg ville aldri vært jente i et annet liv. Nei, jeg ville aldri vært noe annet.
0: Enn en jente?
1: Ja, i mitt annet liv. Kanskje en ful.
0: Kanskje en ful, men ful kan også være damer.
1: Kvinnelig jente.
0: Kvinnelig ful. Kvinnelig jente.
1: Jeg er jo ikke med.
0: Nei. Eiril er litt bakpå.
1: Ja.
0: Hun er litt bakpå, men det er lov.
1: Det er helt lov.
0: Jeg har vært kjempe bakpå, jeg har sagt så mye rart det.
1: Ja.
0: Jeg skulle si brannalarm, og da sa jeg oppvaskmaskin.
1: Da går det ikke så bra.
0: Nei.
1: Men du er bare en jente, Maria.
0: Jeg er bare en jente.
1: Så det går helt fint.
0: Mm. Jeg skulle også si konfirmasjon, da sa jeg kommunikasjon.
1: Ja, det er bare fordi hun er en jente, og det er det lov.
0: Ikke sant? Og da var hjernen min på høyger, så ja. Nå er din team kommer til å
1: komme. Ja, den er nå. Jeg kommer på høyger etter hvert.
0: Og det får vi bare takke vår mor, fordi hun er kvinne, og født oss.
1: Thank you.
0: Og da sier vi... Thank you.
1: Thank you.
0: Av Nilas. Thank you.

0: saken diskutere i lag.
1: Den lik...
2: Ja?
1: Ja, hører du?
2: Nei.
1: Nei. Jeg hører deg her da. Vi driver og prøver hver gang vi får et nytt stikk, så prøver vi å finne ut av denne lydproblemet.
2: Det går bra.
1: Men det går fint, fordi nå er vi på vei inn i en særdeles flott container. Så Marie, skal du gå inn? Åpne.
2: Den er låst.
1: Den er låst.
2: Og vi må gå inn.
1: Test.
2: Godunk. Fordi vi har fått belyddemping.
1: Oh. Og det var litt jazz her i dag.
2: Jazz på det hjørnet.
1: Jazz på konteiner.
2: I påskekonteiner.
1: Mm-hmm. Og jeg har en liten påskekonteiner. Oi. Oi, denne liker jeg. Dette var bra. Og jeg har en liten påskekonteiner, og den sier som så: alt blir koselig når du setter påske foran ordet. Hører du? Og den tar jeg egentlig ned den, om den blir litt høyt. Nei.
2: Du kan dra på den der, kanskje?
1: Ja.
2: Yeah.
1: Ja, vi drar den ned. Fordi jeg tenkte, når man bare sier: åh, men du er bare litt påskelat. Det går fint.
2: Ja, det er sånn.
1: Så du kan si: åh, jeg måtte gjøre påskevasken. Det blir koselig.
2: Det blir koselig.
1: Ja. Og sånn påskedrape. Da tenker jeg, det blir så hyggelig.
2: Ja. Enig.
1: Ok. Hva tenker du om dette, Marie?
2: Jeg er jo helt enig. Påskequiz og påskenøtter er jo allerede en ting fra før.
1: Ja.
2: Og hva med påskekryssord?
1: Påskekryssord?
2: Og løsningsordet er påskekylling. Ja. Kyllingen på påske er mye hyggeligere enn kyllingen utenfor.
1: Ja, fordi en påskekylling, da ser jeg for meg en søt liten rakker.
2: Mm-hmm.
1: Bare kylling, da ser jeg for meg en og en trist liten kylling på en liten kvadrat som ikke får noe plass. Men påskekyllinger, de får masse plass.
2: De bor bare et lite egg.
1: Ja.
2: Den eneste, men den klekker jo i løpet av påsken.
1: Ja.
2: Og hva med påskeharen?
1: Mm-hmm. Jeg så påskeharen i ferien.
2: Er det sant?
1: Den kommer alltid på hytta. Hver påske så kommer en feit hare.
2: Er det sant?
1: Ja, det er helt sant, og den er dritrask. Det er litt kult da.
2: Det er kult.
1: Ja. Det er kult.
2: Det er kult.
1: Det er kult. Det er kult. Ja, påske, det er påske, det er kult.
2: Og påske.
1: Og påskejenter, og påskekylling, og påskehare, og påskemikrofon, og påskebriller, og påskeplakat, og påske.
2: Og påsketrening, og påskekjede, nei, og påskesove, påskeseng, påskedyne, og påskepute, og til og med påskestøvsuger.
1: Nå påsker vi oss.
2: I påske kan man sitte ned og ha det kjedelig, men hvis du putter ordet foran, blir det bare bra. Påske.
1: Ja.
2: Påske.
1: Ja.
2: Du møter meg i Hemsedal på påskefjellet.
1: Du møter meg i Kvitfjell på påskefjellet. Ja.
2: Du møter meg i Havfjell på påskefjellet. Du møter meg på Grimstad i påskefjellet.
1: Du møter meg på Lærdal i påskefjellet.
2: Du møter meg på Hvitabli Eiril på påskefjellet.
1: Ja, så da var det litt påskestemning her i gården. Og det var vår hemmelighet da. Og nå kommer etter hvert. Den kommer om noen sekunder, vet du. Men det er påskehemmeligheten. Og den kommer, vår lille hemmelighet, av vilskudd. Og jeg må skru av det.

0: Hei, hei, dette utdanningsminister Henrik. Jeg vil bare informere om at det nå pensum I samfunnsfag og høre på en episode ja til I uka. Så det bra du har gått I gang da.
1: Yo, hører du meg? Hører du meg? Vi har arkivsak.
2: Jeg hører Marie, men ikke meg selv.
1: Nei, man gjør ikke det I dag.
2: I dag, det var rart.
1: Vi har arkivsak, men dette ikke et arkivsak, for denne hørte jeg første gang for en måned siden.
2: Ok.
1: Den fra 2020, da det var korona. Så skulle vår mann, Elton John, synge til veldedighet for sykepleiere og alle I sin hage
2: okay.
1: på video.
2: Ja, som de mange gjorde.
1: Ja, og jeg tror han kanskje litt beruset eller et eller annet sånt nå.
2: I videoen?
1: Ja, du får høre hvordan det går. Jeg håper det funker nå, hvis ikke så får vi bare...
2: Finne på.
1: Ja, bare høre på. I'm still standing.

0: Hei, jeg Per Olav. Jeg ekte politiker, og du hører på Ja til på Radio Revolt.
1: De vet jo at de irriterer oss,
2: gjør det? Ja, jeg tror de vet det.
1: Jeg tror de vet det veldig godt. Og vært så irriterende at alltid skal være full.
2: Ja, alltid full. Men vet du hva? Kommer alltid unna med det. Det er sånn om jeg blir sett og tatt to glass med vin, så er det sånn, fy faen, hun kan aldri bli gravid.
1: Nei, det er det han sier liksom. Ja. Det er så typisk han.
2: Ja.
1: Og at han sier i går, jeg kan ikke i morgen, uten grunn. Ja. Og så vet vi alle her i dette rommet, vi to, at ja. Grunnen er at han drikker.
2: Ja. Han drikker for mye, vet du.
1: Og så drikker han bare øl også. Vet du hva? Han sier han drikker øl, så drikker han sånne der sommerspipæresider.
2: Ja, jeg vet det.
1: Han slår meg som typen. Ja, han er typen.
2: Han er så typen, og det er bare så dumt at man føler på det. Da. At man må ut i dette samfunnet, da. At det ikke er lov å være mann og drikke sommerspipæresider. Ja.
1: At han skjuler seg bak en fasade.
2: Og det burde liksom være greit, sånn. Skjønner jo at det ikke er greit å komme ut i folket, men sånn, dine medstatsministre.
1: Hallo. Skjerpings liksom. Og hva med den andre da?
2: Ja, hva med han?
1: Sier sånn, nei, jeg kan ikke heller. Nei, jeg er med. Ha, si det da.
2: Så typisk mann at kvinner må bare kjøre båten.
1: Ja, det er det. Du må kjøre båten. Jeg har ikke seillappen engang.
2: Ikke heller.
1: Jeg har ikke seilt siden 20.
2: Og hvordan skal jeg gjøre det da? Det må vi begynne å padle da på sånn der board?
1: Jeg tror det er paddleboard. Sup paddleboard.
2: Det går mye treigere.
1: Det gjør det. Og jeg tør bare å sitte bak nærmere.
2: Og man kan falle nedi.
1: Nedi?
2: Nede i vannet.
1: I vannet.
2: Mm. Det, jeg synes ikke det er greit. Jeg synes at man burde si fra. Men samtidig så er man jo redd for å miste jobben. Vet du.
1: Det er jo det. Og jobben vår er veldig viktig.
2: Og man, det er jo statistisk sett så stoler de med på menn.
1: Man gjør jo det. Og de stoler på hverandre. Så de melter fra til hverandre da, uten å ta med oss med på lasset.
2: Ja, det er jo ikke greit. Mm. Og de setter seg alltid på et annet bord i kantina.
1: Og så er det ett bord i kantina, og vi er fire stykker.
2: Ja, så det blir jo litt dumt at vi må stå da.
1: Ja, det er det. Et annet bord, de sier, her sitter vi, gå vekk.
2: Ja, kanskje vi må bli litt tøffere, Marie.
1: Ja, og så spytter de bønnesalaten, fordi det er kaninfor. Men de spiser jo pellet som bare fyr skjær.
2: Ja, og de bare kveler i seg det kjøttet. Det er ikke bra for dem. Det er mye rødt kjøtt på dem.
1: Det er det.
2: Jeg ser det hele tiden. Når de sier, vi skal hjem og steke en god stek.
1: Sier jeg heller, jeg vil hjem og dra på jentekveld, altså.
2: Jeg vil også på jentekveld. Men Maria, skal ikke vi bare ta en jentekveld?
1: Jo, jeg syns det.
2: No boys allowed.
1: Jeg syns det.
2: Ingen andre statsministre enn kvinnelige.
1: Ja, for da kan vi jentekveld hele tiden.
2: Og vi ruler. Og den kommer, har du hørt om en sak som heter jentekveld? Det har jeg.
1: Jeg tror det. Oi.
2: Nei, det er sånn.
1: Jeg har hørt om en sak som heter jentekveld.
2: Ja, du gjorde det.
1: Ja, er det den som Sandra Ling og Carina Dahl?
2: Ja, nei, det er ikke den.
1: Ikke den. Hvilken er det da?
2: Det er akkurat den.
1: Er det denne?
2: Ja, det er denne, Marie.
1: Så bra du er på radioen nå.
2: Ja!
1: Jentekveld!
2: Det er posten. Jeg henter den for hun. Hvis jeg har fått et brev. Lurer hva det er. Men det er. Ser jeg har fått det.

0: Fy søren, altså, salsa on my balls, green brownie, sier jeg bare da.
1: Ja, men kan ikke du fortelle mer om dette prosjektet ditt? Fordi jo. Jeg synes det så imponerende at du klarte det selv.
0: Jo, hvis, i musikken så skulle vi lage a cappella-låt. Ja. Og så var jeg Skrillex-fan da.
1: Ja.
0: Så da kom jeg med den gode ideen om at vi skulle lage Bangarang a cappella.
2: Wow,
3: altså det så vakkert. Ja. Og du nailet det. Jeg trodde aldri jeg skulle si at på en måte, Skrillex var så vakkert. Men
1: nei,
3: var...
1: nei, og alle stemmene André sin.
3: Det ikke sant.
1: Nei, vi kødder.
0: Det ingenting av det her sånn. Nei. Jeg har ikke laget den.
1: Dette er et YouTube-klipp. Ja, det det. Så vi måtte bare kødde litt med dere. Men André, jeg elsker jo Skrillex.
0: Jeg elsker Skrillex. Mm. Jeg var på konsertland siden 2011, bare sier det.
1: Ja, ha, det visste vi.
2: Oh my god.
3: Det har aldri sagt før.
1: Det er bra du sa det nå.
2: Men hvis du kunne hatt med en gjest på Sagtan, hadde det vært Skrillex?
0: Selvfølgelig. Ja. Ja, ja.
2: Hva hadde du spurt han om?
0: Why did you cut your hair? Det greide jeg ikke å si. Ja, det hadde jeg spurt om.
2: Ja, det jo et godt spørsmål. Følte du at han skulle rebrande da han klippet det? Eller?
0: Jeg følte jeg ble litt snytt, fordi han skulle jo være en punker som ble elektronisk.
2: Ja,
1: ja.
0: Det er jo det, han var jo en gammel, han er en gammel punker. Og så ville han beholde den punkestilen sin, og ta det med inn i elektronika.
1: Mm.
0: Men så klippte han håret sitt.
2: Når men da? Mistet han brillene sine også, eller bruker han det fortsatt?
0: Han bruker det blant, men han, jeg tror han går mye med linser, ja.
2: Herregud.
1: People change.
0: Ja, people change.
2: People change.
0: Men, for the better. Han lager fortsatt drivbra musikk, da.
2: Ja. Det gjør han. Skrillex er en ganske konsistent artist.
0: Veldig.
1: Og en konsistent del av ditt liv.
0: Mm-hmm. Ja, det vil jeg si.
1: Ja.
0: Ja, han er, ja, Skrillex er viktig. Både Skrillex, Deadmau5, Avicii, Swedish House Mafia.
2: Ja.
0: Vi skal faktisk inn i Avicii.
1: Oi! Wow. Herregud, skal vi sette den på?
0: Ja, dette er en gammel Avicii-låt, a la 2010, hvis jeg skulle riktig. My Feelings For You. Veldig sånn classic Ibiza-klubblåt.
1: Mm. Veldig kul. La oss lytte på den.
0: På

0: liker Picasso.
1: Jeg liker Picasso.
0: Den går på lista mi, tror jeg.
1: Mine følelser for deg, André, ble vekket av denne låten.
2: Wow.
1: Fordi det dere lyttere kanskje ikke vet, er at André har kjøpt seg bil. En Volvo V50. Hva var det?
2: 1,6 liter diesel 2006-modell.
1: Stemmer. Så den er like gammel som søsteren min, faktisk. Men det var en digresjon. Og da vi var på hyttetur for sånn, hva blir det, blir det 3 uker siden eller noe sånt, så måtte jeg og André kjøre litt rundt i den nye bilen hans. Og da ga jo du meg skikkelig innføring i Swedish House Mafia,
2: ja,
1: og Avicii og Dead Mouse og hele den æraen der.
2: Ja.
1: Og for et 04-produkt så er jo Avicii og Kygo, det er liksom Stole the Show og Hey Brother på, ja, det. Og jeg så, Lavra, du har vist meg en annen verden. Mm.
2: Oh, det er så mye mer.
1: Ja, det er så mye mer av Tropical House.
2: Ja. Nei, det er ikke så mye mer av Kygo, men det er veldig mye mer av Avicii i hvert fall. Og, ja. Ja.
1: Og det burde flere folk vite om. Og ja, det er bra at du har fått videreført den meldingen her på Sankt Hans.
3: Ja. Jeg føler spesielt de som har hatt eldre søsken, ja, har vokst opp, eller jeg i hvert fall har fått vokst opp på at sånn levels var, ja, ja, the shit, ja, ja, og det endret hele verden.
2: Ja, det gjorde
3: jo
2: det.
3: Og du har jo på en måte vokst opp med det. Jeg føler jeg også har vokst opp med, ja, levels var liksom, det endret hele.
2: Du må ikke få meg til å føle meg så gammel.
3: Nei, men jeg bare sier at vi to begge har jo, ja, eller sånn, har hørt, jeg har gjort det på grunn av at søsteren min er 9-7, og du har også vokst opp med, fordi du var akkurat gammel nok til, ja, å, ja, få med deg det.
1: Og det er jo helt, er jo helt legende. Ja.
2: Jeg var jo, var vel 11 år da den, ja, kom, eller noe sånt.
1: Jeg har en sykt bra André-quote, som han sa da vi satt i bilen, og han fortalte meg om alt det her.
2: Å, oh, nei.
1: Sa han, det viktigste for meg i alder 13-19 var å lage Tropical House og russelåter.
2: Det, ja.
1: Det sier litt.
2: Men det er helt sant.
1: Ja, om hvor lenge det her har sittet med deg, André, liksom. Sånn, ja, er ikke, du er ikke en late bloomer når det kommer til, nei, elektronika i det hele tatt.
2: Nei, det er sant.
1: Det viktigste for deg.
2: Ja,
1: for,
2: ja, det var det viktigste.
3: Og det er elektronika en del av ditt DNA og blod, vil, ja, jeg turte å påstå.
2: Det er sykt snilt.
3: Det mener vi. Du er jo ekstremt god på alle delene av det.
2: Thank
3: du
2: you,
3: kan
2: guys.
3: Alt det tekniske, du kan, oh, produsere, du er jævlig god DJ. Det er liksom ingenting du, mm, suger på, eller er under gjennomsnittet på elektronisk. Ja, og, det er,
0: og vi
3: jo,
0: har vært så heldige, ja, som har fått, ja, med deg. Ja. Og det her, og vist det til oss, liksom. Vi, ja, er jo honored.
2: Jeg blir veldig for glad, jeg vet ikke hva jeg skal si.
3: Veldig glad. Og Helene, shit, du har med en låt til, eller du har med en låt til André.
0: Jeg har med en låt til André. Jeg har også med en overraskelse som kommer etter denne låta.
2: Oi.
0: Til André. Og dette, denne låta er det som jeg føler merger meg og deg.
2: Ja, ja.
0: Så jeg synes det er litt hyggelig, ja, å ha med litt, litt Swedish.
2: Ja, jeg er helt med på det. Megra, fantastisk.
0: Ja, ikke sant? Ja. Mm. Så bra. Så det var egentlig bare for at vi skulle danse litt sammen.
2: Og hell yeah.
0: Den siste tida.
3: Dere får break it av Megra her på Sankt Hans.

0: Det smeller. Og nå til overraskelsen.
1: Oi, den spent, altså.
2: Ja, ja.
0: Du har æren, André, til å få ditt navn i min bachelor.
1: Hva?
2: Oh my god!
1: Hæ, hvordan?
0: Jeg har oppkalt en av mine informanter etter det.
1: Nei! Oh! Alle kommer til å tro at det meg.
0: Ja, jeg tenkte på det litt for sent. Ja.
1: Shit, så det en André i bacheloren som bare går igjen.
0: Mm.
1: Som en rød tråd gjennom hele. Så hyggelig.
0: Ja, ja, ja. Jeg snakker masse om
2: det. Det en Shit. Fin gave, altså.
3: Det veldig, veldig, veldig hyggelig.
2: Du vil alltid være på trykk i NTNU.
0: Ja.
1: Åh, for så er det jeg står i NTNU Open.
0: Ja.
1: Men,
0: det er bare at det ikke er deg da, åpenbart.
3: Legenden på NTNU.
1: Ja, det er det. Det betyr at det kan være alle andre utenom meg.
2: Oi, det er crazy.
1: Det man tenker på, så det, det kan være deg, Sofie.
3: Det er spennende.
1: Shit, altså, tusen takk. Det en ære, virkelig.
0: Ah, wow.
3: Det var veldig, veldig hyggelig. Jeg føler også at, nå har vi jo nettopp sett Megra, men jeg skjønner hva du mener med at det et kryssningspunkt mellom dere to.
1: Mm. Jeg enig. Det litt, du har litt, det sånn litt. X-Club-aktig med litt breaks og... noe sinnssyke som er helt sykt. Ja.
0: Masse liksom ear candy, masse som skjer, samtidig som du har den der dype som du er.
3: Ja. Men hva er det med elektronisk musikk du føler du på en måte liker best, hvis du må si en ting før din neste låt?
1: Ja, nei, da vil jeg si at det er dansbart. Det er det jeg liker med elektronisk musikk.
3: Ja.
1: Så det jo, jeg merker at jeg alltid går til elektronisk musikk som veldig rytmisk da, eller som litt hardt, og jeg liker jo også sound systems, altså skikkelig anlegg, og litt interessert i PA, så da vil jeg ha ting som spiller bra høyt, og som låter sjukt bra høyt, og da den her, faktisk midt i blinken, BAU-gruppe 90 låt Torque Motion, som vi bruker i promoen vår faktisk, ja, det, jeg hørte jo BAU-gruppe 90 i Berlin, og syntes det var sykt bra.
2: Det en drøm, faktisk. Ja. Og var det bra PA der?
1: Ja, der var det bra PA. Ikke det beste, men det var veldig bra. Ja.
3: Og hva PA?
1: Project Announce. Er det det? Ja, noe sånt. Jeg tror det. Ja, might be. Det er lydanlegg liksom, til utesteder og konserter og festivaler. Så professional audio? Nei, jeg vet ikke. Jeg aner ikke hva PA står for.
3: Nei, det er ikke så viktig, men vi vet hva det er i hvert fall.
1: Vi vet hva det er.
3: Det er kult.
1: Så
2: her får du faktisk. Hvis man har dobbelt PA, så er det papa.
1: Papa!
2: Og du er Sankta Papa.
1: Ah, riktig.
2: Papa Sankta.
3: Det var veldig vanskelig.
0: For en siste kveld. For en siste kveld.
3: Ja.
1: Ja. Nei, dere får i hvert fall Torque Motion av BAU-gruppen.
3: Jeg får.
2: Sankta.

0: Fy søren.
1: Hvorfor ikke mer? Mer,
2: ikke sant? Hvorfor ikke mer? Man har bare lyst på mer, fordi du får, kan man si, du får to pre-choruser og et refreng. Ja. Det er jo det man får, og så får du ingenting mer.
3: Ja, sabla bra refreng da.
2: Sabla bra.
1: You gotta believe there's something more, but there's not.
2: There's not, nå er vi jo, ikke sant?
3: Ja. Ja, du har virkelig fått meg til å elske den Skrillex-en, ja. Og ikke synes at den er cringe eller alt for throwback til et eller annet jeg ikke var med på. Bare
2: på en måte.
3: Nå er det faktisk, hver gang jeg hører Scary Monsters, så er det
2: Det er jo, altså, ja, det
3: gjør det.
2: Jeg kunne liksom ikke ta med Scary Monsters, for jeg tror jeg har hatt den med to ganger for mye på sagt.
3: Ja, men jeg er glad for at du tok med den her også, fordi den er,
2: ja, den er dritbra.
1: Ja. Og som jeg sa, du spilte den her på klubben.
2: Ja, jeg har spilt den på klubben. Mm. Den og Kill Everybody spilte jeg også.
4: Det er veldig Sed gøy.
2: Remix.
3: Altså, de titlene til Skrillex er så spennende. Ja, er, han burde skrevet en bok.
2: Ja, det er rett på sak. Kill Everybody.
3: Kill Everybody.
4: Ja. Jævlig, jeg husker min beste venninne på barneskolen. Broren hennes elsket Skrillex. Ja. Jeg satt alltid der på middagsbordet. Var sånn, det kommer til å gå ut av trend. Det kommer ikke til å være trend. Jeg var så sykt, ikke, jeg likte Skrillex, men jeg var sånn hate. Og jeg var sånn, var sånn, du vet det, dette er en trend.
2: Og, men det var jo det da.
4: Og det er det som også tilbake. Er så gøy med elektronisk. Ja. At sånn, det her er ikke inn nødvendigvis i liksom nummer en på sjangeret nå. Men det lever så sterkt.
2: Det lever for de spesielt interesserte.
4: Ja.
2: På en måte, ja.
4: Og det er fortsatt bra, det er dritbra.
2: Ja, ja, og jeg synes det har utviklet seg. Det har jo liksom blitt bedre enn, det låter jo bedre enn Scary Monsters, sånn produksjonsmessig.
3: Absolutt, og vi snakket jo litt om mens vi spilte låta nå, at det er veldig mye tilfeldige elementer, sånn som for eksempel piano.
2: Ja.
3: Hvorfor tror du Skrillex liker å ha med
2: han er god på piano, da. Han kan, han kan det veldig godt. Ja. Og han kan gitar også veldig godt. Så han er litt glad i de der akustiske instrumentene. Det er helt sykt ut å si at Skrillex, men han er glad i akustiske instrumenter.
4: Men jeg føler også det står til en kontrast mot det veldig harde. Ja. Og at piano sånn sett symbolsk nesten blir et veldig kult kontrast. Og at sånn, kanskje Skrillex var veldig bevisst og er bevisst på at sånn, piano stiller veldig bra som kontrast til til det hare som kommer.
1: Ja, man bruker jo mye synter. Så det er på en måte det, det å strippe ned synter til det egentlig er originalt der, kanskje piano da. Som jeg tror det er.
2: Det, jeg tror det er en dritbra analyse.
3: Er det noe med Skrillex du ser deg selv i?
2: Som jeg ser meg selv i, det er jo, jeg vet ikke, det, jeg er jo spesielt glad i liksom growlsene, som er sånn, man føler seg litt tøff når man hører på det. Men jeg vet ikke, det bare gir meg veldig sånn, det gir meg bare riktige assosiasjoner.
3: Ja.
2: God følelse.
3: Det er kanskje
2: følelse.
3: Noe av det viktigste, egentlig.
2: Ja, jeg får lyst til å drikke en monster eller noe sånt, og så i bakken, det er veldig sånn.
4: Ja, ja.
3: Du får lyst til å være liksom 15 år.
2: Jeg får lyst til å være 15, ja.
4: Fordi føler du dette, eller Skrillex er liksom en av de første du ordentlig hørte på, eller har du noe minne
2: før Skrillex? Ja, det er det, fordi grunnen til at jeg begynte å lage musikk, var fordi jeg var på Skrillex-konsert, og så søkte jeg på YouTube How to Make Dubstep, og da fikk jeg opp et program som heter Mixcraft, lastet ned det, bytte over til FL Studio ganske fort, og så nå er jeg på Ableton.
4: Yeah.
2: Så det, bare, det var reisen min inn i musikk, var Skrillex 100%.
4: Men kan du huske om det var noen elektronisk før Skrillex? Eller føler du at det er de første ordentlige?
2: Ja, jeg tror det er de første, for da var det sikkert bare sånn Will I Am og sånt.
4: Ja, det er ikke det helt
2: sånn. Det er elektronisk, men det er som ikke helt, nei.
4: Nei.
2: Før det var det også med Michael Jackson og sånt.
4: Ja, men look at you now.
2: Look at me now. Jeg er ikke Michael Jackson.
3: Nei, men du er jo en veldig kul produsent da.
2: Tusen takk.
3: Til å få siden av alt det andre greiene du driver med liksom.
2: Til å siden av alt annet, ja.
3: Men det er ikke så veldig Skrillex.
2: Nei, ikke det helt tatt.
4: Hadde du hatt lyst til å lage det?
2: Ja.
3: Ja.
4: Do it! Jeg hadde så hørt på det.
2: Ja,
3: det jeg har hørt noen deler på lure som er litt mer...
2: Ja, jeg har det.
4: Oh my god, kanskje det ligger i fremtiden.
2: Oh my god, ja, kanskje
4: vi
2: jeg skal begynne
4: med det. Vi får se. Og noe som er litt kult med deg, André, fordi du er så god på elektronisk musikk, så er ikke dette slutten i din reise. Det er det ikke for noen av oss, men du kommer jo til å prøve å få spilt og holde på i Oslo og omegn. Det kan alle som lytter nå glede seg veldig, veldig til.
3: Ja.
4: Er vi klare for neste låt?
3: Jo, jeg har jo tatt med en låt som minner meg veldig om André. Det er jo egentlig, kanskje ikke så mye om akkurat din musikksmak, eller hva du elsker å høre på. Men den låta er deg og meg.
2: Okay.
3: Og du viste meg den låta. Og jeg hadde sikkert hørt den mange ganger før, men du satte navn på den for meg.
2: Ja.
4: Skal jeg snurre?
3: Sette på.
2: Nei, det er badadam.
3: Det er... Det bare ta tann.
2: Å fy faen.
3: Den låta helt vild.
0: Badadan, badadan, badadan. Anyway we see them, we a bang pan another one. Boss up 4-5, Nanko 1, Remington. Any boy, this ballaton, them in a Kellington. Bad man, you know we vibes can done. Vibes can done, we kill a sound, wife a fun. Big bad man from outer England.

0: Badadam, badadam, badadam.
1: Wow.
2: Jeg blander deres goof så bra.
3: Ja. Ja.
0: Meg pluss André er like goof.
3: Det er en låt, ass, fy faen.
0: Ja. Ja, eller egentlig alle.
3: Ja, det er en goofy låt.
0: Det blir fort goof.
1: Men det er jo det beste, og den sangen treffer jo jævlig.
3: Ja, det er
0: låt. Det er jo faktisk en, som jeg sa i pausen her, skikkelig kul breakbeat-låt. Mm. Og så er det noe med den goofy teksten. På den där jamaicanska,
3: ja, det är sånn,
0: Caribbean.
3: Ja, Caribbean. Det är liksom ja. Flow den ja.
0: Och då blir det goofy. Och jag vet inte ja. Om det är lite diskriminerande att si mot en dialekt, men det är bara nog med ja. Med den här sången ja. Upp och helt vilt fet ja. Låt. Ja.
3: Vi var ute på byn och så hörte vi den låta och så sa du: "Åh, André, jag älskar den låta."
0: Vad heter den?
1: Badadam.
3: Badadam.
0: Badadam är helt fantastiskt.
1: Herregud. Men det är ju också kanske man kan se si, några av dina bästa kvaliteter, André, är ju din
3: badadam.
1: Oh, ja. Ja, det är också. Men din goofighet
3: ja.
1: Som du har gitt på sändning för yeah. du har ju en seriös sida med dig själv när det gäller att du är så extremt god på teknisk och på elektronisk lingo och allt det där, men du har en så viktig sida av deg selv også med det goofy som jeg føler har tilført veldig mye til Sagtan og til sendingene våre og også gjort at man ikke tar seg selv så høytidelig alltid og det skal ikke Sagtan være i hvert fall.
3: Nei.
1: Andre radiokanaler kan ta seg høytidelig, men vi gjør ikke det.
0: Det er ikke
3: Dagsnytt 18
0: det her
3: altså. Det er ikke det.
1: Det er det ikke P3.
0: Nei. Første gang jeg møtte André så snakket han jo masse om bæsj.
3: Ja, det, ja. Det.
0: På en morsom måte.
3: På en morsom måte, ja. Ja. Så sånn er jeg goofy, jeg bare defaulter til bæsj.
2: Veldig lett. Ja, det, ja.
1: Det føler jeg ikke.
2: Du smiler alltid liksom. Ja,
3: du, ja. Jeg sier bæsj.
2: Nei, du smiler, alltid. Det gjør meg så glad.
1: Ja.
2: Hver gang
0: du er en skikkelig gledespreder.
3: Det er det.
1: Og jeg er veldig glad at du søkte Sagtan, og vi hadde jo møttes på lokal før, og det, jeg husker liksom ikke veldig mye om selve samtalen. Jeg tror vi snakket litt om kanskje elektronisk musikk, og hvem som spilte, jeg tror vi satt med Webern og sånn.
3: Og så var vi på forshow, tror jeg.
1: Ja, ja, jo, det var vi. Ja. Men jeg husker at du hadde med et kamera,
3: ja,
1: og at,
3: ja,
1: at jeg fikk et bare inntrykk av at du er liksom en sånn perfekt venn å ha i vennengjengen, fordi du bare var så liksom strålende og glad, og du, ja, du var veldig, veldig, veldig flink til å gi et godt førsteinntrykk.
3: Wow.
1: Og det er jo jævlig bra at du søkte, tenker jeg.
3: Shit, ja. Det her var nesten et år før jeg ble med i søkten. Ja.
1: Det er jo veldig gøy.
3: Gøy, altså.
1: Ja, og jeg føler at... Jeg håper du er like glad som vi er.
3: Jeg er sinnssykt glad for at jeg er sykt glad for at jeg søkte, og sykt glad for at jeg ble tatt opp.
1: Ja.
3: Det var, ja, jeg har hatt 1,5 år. Mm. Det er ikke en lang fartstid, men fy søren for en fartstid. Da. Altså.
0: Det har gått så fort.
3: Ja. Det har gått fort.
0: Ja, det er helt vilt faktisk.
1: Hva føles det om for dere i forhold til tid? Jeg føler det har gått sånn... Et halvt år, mer sånn, ja. Så det har gått så fort.
3: Eller liksom sommerferien og sånt, det har jo liksom bryttet opp i liksom deler.
1: Ja, det er
3: sant. Men det har fortsatt gått veldig fort.
0: Mm.
1: Ja.
0: Vi bruker jo hele studietiden vår, når vi først studerer og ikke har ferie, på å være sammen 1-2 ganger i uken.
3: Ja.
1: Mm.
0: Det er helt vilt mange timer å henge sammen.
3: Det er det. Liksom.
1: Eller 3 til og med.
3: Ja, det er jo sånn, vi ser hverandre litt her og der, og det er alltid noe som skal fikses, for det er jo mye rundt. Mye rundt radioen også. Mm. Det er liksom sosiale arrangementer vi har. Men så er det også liksom mandagsmøter, og det er kjøring av ting frem og tilbake.
1: Mm.
3: Ja. Det, eller noen gig vi skal spille. Det er alltid et eller annet som er viktig.
1: Mm. Ja.
0: Og det er jo et veldig interessant kristningspunkt med frivillig verv, fordi da må du på en måte holde deg saklig og seriøs med de du er med.
3: Ja.
0: Mm. Men igjen så er det frivillig, så hater du det, så kan du dra. Du kan slutte.
3: Ja.
1: Ja.
0: Og vi er jo alle her fortsatt.
3: Og jeg slutter jo fordi jeg hater det åpenbart. Det er derfor jeg stikker.
0: Men det er liksom et sånn type arrangement hvor du ikke er arrangement, men ja, hvor du, det er ingenting som tvinger deg til å bli en bortsett fra egen vilje til å fortsette. Da.
3: Mm. Ja.
0: Og dere har i hvert fall gjort det sånn at jeg har lyst til å fortsette hele tiden.
3: Det er så bra.
0: Og ja, nå ble det jo litt i aldre da, men bare sånn at man skaper liksom det vervet sammen. Det er liksom ikke et soloprosjekt, og det er også sånn et litt vanskelig sosialt prosjekt samtidig siden man så mye sammen og du kan ikke alltid behandle de eller dine liksom kollegaer som om de dine nærmeste venner fordi man skal også holde seg seriøst
1: liksom. Ja. Og man skal være fornøyd med det man produserer. Mm. Mm.
3: Vi skal jo lage radio. Ja.
0: Og alle dere så flinke på å bare holde den balansen gående liksom.
3: Hell yeah.
1: Det du også.
3: Hell yeah.
1: Og det jo kanskje det jeg føler gjør Satan så bra.
0: Ja.
1: At vi veldig gode venner og samtidig kan si fra til hverandre om ting vi kan... Vi kan si den låta der var ræva, eller vi kan liksom, alt funker, glir veldig bra.
3: Ja, det sant.
1: Og nå tenker jeg har lyst til å høre neste låt, for den din, André.
3: Oh yeah, det faktisk Calvin Harrison låt, for å være helt precis. I'm Not Alone, det en 2019-edit, men den egentlig fra 2009.
1: Oi.
3: Så han har laget en ny versjon av den.
0: Kult.
1: Nesten sånn remastered, eller ja, det en forskjell?
3: Ja, det en forskjell. Det en tydelig forskjell, litt sånn arrangering og sånt.
1: Kult. Skal vi høre?
3: Oh yeah.
0: Ja, så
1: dere får I'm Not Alone, okay?

0: øl hører til.
1: Du hører på Litt på nytt, Radio Revolt sitt nyhetsprogram.
0: Øl godt. Den naturlige forfriskning.
2: Dere jo studenter.
3: Gerinda.
2: Jesus.
4: Gerinda.
3: Hvem det?
4: Nå Marita på sånn Barbie-navnegenerator-sak.
3: Buendrita. Og du ser så glad Marita blir. Hele ansiktet lyser opp. All angst og depresjon er borte. Ja.
4: Okay, takk. Nå skal jeg gå ut. Nå lukker jeg telefonen. Den borte. Takk.
5: Jeg vekk med den.
2: Jesus.
4: Thomas, du sa noe.
2: Ja, vi jo studenter.
3: What?
2: Ja. I teorien i hvert fall.
3: Ja.
4: Anna.
3: Anna. Student. Anthony. Doing a master's. Ja, ok. In media. Science. Okay, nå må jeg gi meg. Det her var avhengighetsskapet.
4: Media science.
3: Media science. Anna.
4: Nei, nå må vi gi oss. Det kunne du holdt på med hele dagen.
3: Det en sending, da. Ja, sorry, Thomas, du var fortsatt
4: imponet. Thomas.
3: Thomas, ja. Tell us.
2: I studentverden så det noe som heter studentdemokrati.
3: Åh. Oh.
2: Ja.
3: Må jeg melde meg på det?
2: Det vet jeg ikke.
3: Nei, bare jeg vet, jeg er ikke helt forblåst.
2: Ja, for i disse dager så det tydeligvis mange som litt blåst. Det foregår et valg, et studentvalg, og det det ikke mange som har hørt om. Jeg var i underdusken og leste.
3: Oi.
2: For en gang
4: selv. Det har jeg også gjort.
2: Har du?
4: Ja,
3: det er så artig når man sier jeg var underdusken og leste.
4: I underdusken.
3: Oh, ja.
4: Ja,
3: okay. Ikke.
2: Jeg var under i dusken og leste.
4: Jeg var under i dusk og leste. Under i busk og leste. Leste på bladene.
6: Thomas, jeg var egen Pocahontas.
4: Åndene har risset inn i bladene.
6: Sorry Thomas, nå skal du få fortsette.
2: Ja. NTNU-styret skal velges.
3: Ja.
2: Det tydeligvis NTNUs øverste organ. Sjokk.
6: Er det rektor?
2: Hæ? Jeg vet ikke faen, det står i underdusken. Men uansett, nei, det består av eksterne medlemmer, ansatte og to studentrepresentanter.
3: Wow. Wow.
2: Ja.
3: Det kan bli deg.
2: Det kan ikke bli det. Det seks kandidater som har stilt.
3: Å oh, ja,
4: fantastisk.
3: Jeg bare ja på
2: det. Det en energi- og miljøstudent. Det kult. En natural resource management student. En biologistudent. Og tre lektorstudenter.
4: Ja!
3: Lektor.
4: Student.
2: Jeg har aldri hørt om de her folkene.
4: Hvem det, kan du si navnet deres? Kan, bare hun på, eller han på den på norm og biologi.
2: Ja. Yeah. Ja, det kan jeg. Det Gro Letnes Nergård, Njål Ellegård Melby, Eirik Fjell Valhovd, og Olav Magnus Knudsen.
3: Har ikke hørt
4: om. Aner ikke.
2: Nei. Stine Sævik Dahl.
4: Aner ikke.
3: Nei.
2: Trym Enge Jørstad.
3: Har ikke hørt om.
4: Nei. Aner ikke.
2: Shit.
3: Kult!
2: Valget åpnet i går. Det åpnet på mandag klokka 9.
4: Så nå må alle strømme til urnene for å stemme?
2: Men det faktisk ikke så mange som gjør det. Her sier leder av studenttinget Amund Aaseng Stubrud. Han sier, ja.
6: Han vet ikke meg, sånn helt nytt. Han fra samme bygd som meg.
2: Yeah.
3: Nei, men shout out!
4: Jeg fra Idale.
6: Jeg fra Idale.
4: Det var min versjon av din direkt. Ja,
6: du har jo bodd der nesten. Så.
4: Jeg kan jo ikke akkurat skryte på meg en veldig flott døl akkurat.
6: Nei.
2: Men han kommer med den gamle visa du hører om alle valg. Ja. En større oppslutning, økt støtte, en større myndighet for studentdemokratiet, snork. Det faktisk slik at din stemme tell. Og oi. Det har han faktisk kanskje rett i.
4: Oi.
2: Fordi...
3: Hvor mange var det som stemte?
2: I fjor
3: ja.
2: Så var det 7,28% av studentmassen som deltok.
4: Oi.
3: Det for dårlig.
4: Jeg tror jeg gjorde det faktisk. Men gjorde? Det var litt tilfeldig.
3: Det sier
2: det. Ja, det
3: var det hemmelig valg.
4: Var det sånn at man kunne skanne en QR-kode og stemme?
3: Oi.
4: Eller, jeg vet ikke, for da kan
3: det høres sannsynlig ut at du har gjort
4: ja. Er det så ja. Veldig hemmelig valg da, da?
5: Åja, nei, kanskje ikke
2: Google
3: kanskje
2: Forms?
3: Kanskje du må ja. Logge inn med Authenticator?
4: Også, nei, det kanskje ikke Også måtte vi rekke opp hånden
5: ja. Akklamasjon Hvordan det man stemmer egentlig?
2: Godt spørsmål
5: Jeg har stemt på noen en eller annen gang, og det var en student Men,
4: men mer vet du ikke akkurat nå
2: Nei, nei jeg vet ikke Det Jeg har ikke suttet meg inn i hvordan man stemmer. Jeg hadde tenkt å være en av de her 93% som ikke stemmer. De kule kidsene. Men han Stubru, leder av studenttinget, han sier at dersom studenter ikke stemmer, så kan det se ut som at studenter ikke helt har forstått demokratiet som konsept.
5: Ja, det er helt
2: Og det
5: sant.
2: Ville i så fall vært problematisk. Men jeg vil si at jeg tror at han ikke har skjønt demokrati som konsept.
5: Ok,
2: snur Beste på parten har faen ikke lyst til å stemme. De driter i det.
5: Ja, men det ikke det å ikke skjønne demokratiet, på en måte.
2: Ja, men jeg tror det å ikke vil... forstå det. Bare sånn, folk bryr seg ikke.
5: Nei, men det jo også ikke forstå. Sånn, hvis jeg ikke bryr meg om noe, kan det godt være at jeg ikke forstår det.
3: Er det anarki da?
2: Ja.
3: Blir det
2: det Student-anarki.
3: Da? La oss si, jeg starter et demokrati
5: nå. Det skal jeg inn på.
3: Og så er det ingen som stemmer, blir det da et anarki? Jeg spør.
5: Nei, for det er fortsatt et styrende organ, vet du.
3: Ok.
5: Det er bare at ingen stemmer på det.
3: Sa det er veldig karselig. Så da sa han, ja, det heter vi det der.
5: Hela på det.
3: Det var styrende organ. Så det.
5: Ja, fortsatt. Det var lenge ut i skolen. Heta meg, hvis jeg vil forklare hva styrende organ er. Da. Det er ikke det første organet jeg må forklare deg hva er.
4: Oi, oi,
5: oi. Ok.
3: En liten segway. Huden? Huden?
4: Ja. Og?
3: Fortsett den setningen.
4: Huden er et organ.
5: Det kroppens største organ,
4: det. Kroppens største organ, faktisk.
5: Det var det.
2: Oi, shit. Oi, shit, det er faen med en valgomat her.
3: Oi,
4: oi, okay. Kan du ta den?
5: Da tror jeg faktisk at jeg har stemt det her.
2: NTNU bør forby all bruk av kunstig intelligens i forbindelse med utdanningen for å ivareta den tradisjonelle utdanningskvaliteten.
3: Etter at jeg er ferdig med masteren.
2: Helt uenig.
5: Jeg er relativt enig.
2: Det her setter jeg faktisk som en hjertesak.
5: Har du vært borte studentenes KI-bruk?
2: Ja, jeg er den som ja, drar opp snittet
5: Men dette her er jo Du har det faen ikke Du har jo ikke du er partisk, du kan jo ikke stemme
2: Selvfølgelig
3: Fordi det er et organ Styrende organ her Så du kan ikke stemme fordi du er partisk
5: Men altså det er som at En alkoholiker kommer og sier Vi skal ha pola åpent 24-7 hele tiden Hele tiden
2: Ja, men dessverre så var det ikke et spørsmål På denne valgomaten om det NTNU bør utvide Eksamensperioden inn i januar Fast for å begrense kapasitetsproblemer på sluppen
5: Nei.
3: Jeg har bare vært på sluppen en gang
4: Tenker flere kan ha hjemmeeksamen i stedet
5: Kanskje vi kan omstrukturere fagene litt og ha bolker sånn som resten av verden og landet
3: Kan vi ikke ha hjemmeeksamen?
2: Her er faktisk den NTNU bør som hovedregel avholde skoleeksamene for å unngå risiko for fusk i lys av kunstig intelligens
5: Altså som en som nesten bare har skoleeksamenfag så synes jeg det går helt fint Men jeg vet ikke hvordan dere synes det
4: Nei, jeg har ikke hatt en eneste skoleeksamen i løpet av min femårige master som jeg nå ferdig med
2: Ja.
3: Sjukt. Jeg hadde en gang, men det var på et årsstudium Nei, men skoleeksamen Jeg holdt det muntlig, det var jo forståelig
5: ja, Men er ikke dette, Det blir jo veldig annerledes men Dere har jo sånne skriveeksamener som går over mange dager Det må jo struktureres som veldig Hvis dere skal gjøre det i løpet av noen, altså 4-6 timer da, på sluppen Det blir jo helt annerledes
4: Jeg forstår så vil man ikke dere gløsinger
3: Hvor vanskelig det er For oss på en gang Når dere skal drive grupper
5: Jeg prøver å vise sympati og strekke ut en hånd
4: Prøver å bygge broer
3: Ok, men neste valgsak
2: NTNU bør sentralisere fellesemner Som går på tvers av studiebyene Og strøm forelesningene digitalt For å spare penger
5: Nei
2: ja, nice
4: Den kjente den brydde meg ikke om
5: Hvis Nei. Du bare har nettbasert Så er det jo en grusom idé
3: Ja, jeg er enig
5: Det kan godt strømme forelesningen som er fysisk
3: Ja, det er enig Du kan godt, altså, men det vil jo alltid være noe teknisk drit Og så hører man ikke og sånn Men da får du faen meg bare møte opp på skolen da Hvis det var så viktig
5: Nei, vet du hva, jeg synes egentlig Nei, altså sånn, vi gjør jo ikke dette resten av landet Sånn, jo, ha matte Og det har NTNU også, la oss bare strømme Nei, det er forskjellige institusjoner som har egne fag Og hvis man NTNU Insisterer på å ha faen meg campus Rundt om i det ganske land Da må de ta konsekvensene av det også, tenker jeg
2: Men jeg har faktisk fått fasit
5: her. Å, det er min sak.
4: Ja, altså, hvem skal stemme på?
2: Vi skal alle stemme på Gro Letnes Nergård. Det er et godt valg, spør du meg. For hun sier at vi skal beholde AI.
3: Oh, ja. Nei. Se det du.
2: Jo, men vet du,
5: hva er det hun studerer?
2: Energi og miljø på femte året.
3: Oi, det litt rart at hun sier at vi skal fortsette KI som...
5: Nei, men de som driver med energi, de skjønner jo ikke... De miljø. Skjønner jo ikke miljø.
3: Hot take.
2: Nei, men Gro, jeg håper du vinner. Lykke til.
5: Ja, godt valg, dere.
3: Godt valg.
7: Løp til urne.
5: Når er valget, dere? Når er valget, Thomas?
2: I morgen det noe, jeg vet ikke faen. Vi skal høre på Gunerius her med kunstig intelligens.
5: Oi!

0: mye I radioen enda, men det kommer seg.
1: Så hvis de sier, hvordan bytter jeg sang på lufta?
0: Nei, ikke test på sånn da.
1: Ok, greit. Men hvordan har sommeren vært? Vi kan egentlig først starte med det. Fordi dagens sending skal primært handle om sommeren. Og hva har skjedd innenfor vitenskap? Enten ting vi har funnet ut av, eller ting som vi har opplevd vitenskapelig I sommer. Og Michelle, take it away.
0: Ja, skal jeg starte med sommeren min, eller?
1: Ja,
0: Den har jo vært ganske interessant. Jeg har jobbet masse hele sommeren.
2: Snikskritt for å bli rik.
0: Jeg har ikke fått penger enda.
2: Så, nei, ok,
0: men forhåpentligvis. Og så bodde hos venninna mi for å også spare penger.
1: Ja, bodde I Oslo da.
0: Ja, vet du hva? Oslo sommer.
1: Det har vært helt fantastisk. Jeg var faktisk I Oslo masse I sommer.
2: Var det? Ok, bare skryt.
1: Tre ganger. Sol alle dagene.
0: Ja, fordi jeg har hørt rykter om at det har vært dårlig vær her.
1: Ja, jeg har hatt bare fint vær, for jeg har ikke vært
2: her. Jeg har vært her, og jeg har bare hørt om sol, som et sånt konsept.
0: Så du har satt inn på den lampen din og bare vært grått for å være her. Har det ikke vært noen sol?
2: Ikke lenger enn 10 minutter på en måte.
0: Nei.
2: Det har ikke vært en helt full dag med sol. Det har vært sinnssykt mye regn, det har vært kaldt. Man har vært nesten forkjølet hele tiden, man alltid våt.
0: Men det jo sol nå da.
1: Og det har vært en del sol siden studiestart.
0: Ja. Ok, det faktisk, det fordi jeg tilbake.
2: Det bare fordi dere skal tro at vi som var her løy.
1: Ja.
2: Fordi det har ikke vært sol.
1: Jeg har en fransk kompis som har faktisk nå begynt å se på plasser å bo utenfor Norge, fordi Trondheim var så deprimerende I sommer.
0: Hvordan blir vinteren da?
1: Han håndterer vinteren så fint, fordi han vet at sommeren blir ganske bra. Han har bodd der I 4 år nå. Han sånn, sommeren pleier å være fin, men I sommer, jeg traff en vegg. Den treffer jeg ofte I mars.
0: Var det ikke sånn varmerekord I fjor I Trondheim?
1: Jo.
2: Det var hetebølge 3 uker I fjor, tror jeg. Og det pleier å være 1 uke med hetebølge hvert år, har jeg hørt. Den bare kom
1: ikke. Den stoppet liksom på Hamar. Den kom ikke lenger nord enn det, liksom.
0: Shit. Men ja, nei, så jeg jobbet I psykiatrien. Både med...
2: Innlagt?
0: Nei, ikke heller.
1: Stor noe. Forskjell.
2: Det.
1: Må påpekes.
0: Det egentlig det? Jeg føler sånn som ekstravakt, eller sånn sommervikar heter det.
1: Ja, men det, du ikke innlagt?
0: Nei, ikke innlagt.
1: Nei, det stor forskjell for å være sommervikar til innlagt.
0: Ja, men jeg føler at jeg liksom, det liksom... Du har de ansatte, de voksne.
1: Ja.
0: Og så har du pasientene, og så har du oss imellom. Sånn, unge som sitter og spiller kort hele kvelden, og liksom Ticket to Ride og billiard og sånn.
1: Så du egentlig alle sommervikarer I alle firmaer I Norge? For de har sånn der, skal en presentasjon gjøre det?
2: Alle sånne der konsulent som jobber bare fusbål.
1: Ja, ja.
2: De har ikke gjort noe.
1: Nei. Jeg har hatt en presentasjon om hvorfor vi skal den dammen der. Og så har jeg spilt mye kort, og så har vi hatt en ny presentasjon, og så jeg på ekskursjon. Jeg sånn, du har ikke gjort noe som helst.
2: Jeg bullshit jobber
1: hele tiden. Du har bare tullet rundt.
0: Ja, så jeg bare koset meg da. Så på film og liksom masse sånn skumle sånne der voldsfilmer, så klart.
1: Of course, psykisk helse, vet du.
0: Passer kjempebra inn. Og så jobbet jeg en del nattevakter. Fant ut at det ikke var noe for meg.
2: Og du likte ikke?
0: Ikke det hele tatt.
2: Var det litt deilig å se på film, eller?
0: Nei.
2: Eller litt skummelt å være omringet av?
1: På, for det kan være action, ja.
0: Ja, det var det. Men det har vært ganske rolig, men bare det å holde seg våken I liksom 10 timer. Og så, hvis ikke du sover nok på dagen, så det bare så sykt knekken. Så det var sånn tidspunkt hvor jeg var sånn, natt 4, jeg var bare sånn, jeg klarer ikke mer. Jeg må hjem.
2: Nei.
0: Og så satt jeg bak en sånn plante da. Det jo 2 andre også på jobb da. Og jeg bare sånn, jeg ble helt desperat. Jeg var sånn, hva gjør jeg nå? Så var jeg sånn, jeg sover litt. For jeg var sånn bak den planten der. Så det ingen som ser meg. Så jeg sov ikke. Men jeg var sånn, jeg har skjedd at jeg har liksom duppet av før. Og da det liksom helt annen opplevelse. Enn å være konstant våken hele tiden. Så jeg bare sånn, ok, duppet av kanskje liksom, 5-10 minutter, kanskje.
1: Jo, men det not that bad. Sånn, så,
0: men så kom det en pasient bort, og var sånn, ei, du som sover der borte. Så, bested. Men så etterpå hørte jeg han bak meg snorke. Så var jeg sånn, ok, han sånn veteran, jobbet I 50 år. Jeg var sånn, ok, vi tre på jobb, det går bra.
1: Men jeg lurer på, din sommer har jo ikke bare vært jobb, det har vært vitenskap. Hvor kan du presentere for oss og allmennheten noe nytt I sommer, vitenskapelig?
0: Ja, altså fordi jeg drev jo lette på nyheter I dag. Og så det som skjedde da jeg egentlig skulle si, var det at jeg opplevde at min høyre hånd ble ganske nummen I sommer. Ja, og så gikk det over, det var sånn 4-5 uker, så gikk det kiropraktor. Og han drev å knakke meg opp, og kom med sånne nåler.
2: Akupunktur.
0: Ah. Og derfor så har jeg nå, lest en artikkel på om funker egentlig akupunktur, eller